0: 공아의 돔.
1: Moro moro iusisiye koko manqunga inqanqa wegqumaye waradu XKFM aweke sa yeya amake wola ngwami fana fani strama siga maqaya mqo programa ike atsang das ak e ka usisike aqonqa yaka tsake mke wola ngwa e he ma siga maqaya mqo programa ngke ka ke tsamtsma e ke iatsang ta ka e masu anqa wa mqo yo ya ka yo akaka mangagata sa e manichwa kungxuqaqwa tsiusisi ke aqala duwa ka tsike mke koko mangqengqete koko mangqenge maqwa isikola mira ke isikola me wala e yeidwi ngaba sicasikola ke xa ke cimtsuma em

Ya misa moso ngange ke cancxe ke mke khoko manqinge mqa abasicathi bangi mqa abasicaskola mqa abasicaka gisenge itanini aqala twa cancxe ke mke wola huma imhasika maqhamqo program ka cancxe ntumqhomqhoma msika maqhe qonxe yakho ke tsu sisika aqala twa cancxe ke mke wola ntuma imtanini ntwa ya sika maqhe ya titia ntam titia e masa ta ke ptade qata saqhe ngumusisa aqhaqha kwe ke cancxe ke mke wola.

Ya me samo so ngange ge cance ke mke wola nkhuma emasi ka maqhaya mqoqoma ke khoko manqinka msede ke a gencamte qama 11 ke konke radio XFM tete matshu nqonqo mqoqoma tasa xa ngumusisi ya qonqo wakhe ke mke mane tshoyo ya xaqa kwa osvol bieter lief qa program ke wola emhunta ke weda ye wa muwa kana camka mhaqam thota qa weda Weda a uwa tike hengole a kwikwa kakakwa ke wa mga he machu nga watetia Nsida ke weda e guma ngole a kwi, guma ngole a kaka, guma ngole a kwi, guma ngole a kaka Ta kang o tamasisa sa mkwa gum, kang o tamasisa sa mkwa kri Va ngole tonzi ngangku ta ka chinji chinji uka tse Ta kang nga mkwa zangwa mwa chisi mwa chike mkwa kwa kwi Ke kage kumtuma

107 onyere FMG tete hortan tete ya cekre hukumatin auna tsana tete ya tsema kutsamskati ya angakatem. No tseskatsame tinek amako sis enfir tahmane tezi ya ngekrahwano. Timbambar hao tekskaf mkrikuna. Na radio zia kuma natir wata doner dahan ekiti ya cekre tina anti. Kristina suri tose taik ay kwa tem. Programme ngete angakati kukuzi se kuyams na kwa hangos ya kukhirisa hiye ya Afrika. No i Afrika journal tamet program data atsams ko tisa eta to darna ka ay go to tisa ko khiria go 12 Afrika tisa ko pori ekte kro ko mag pori sungoro ki pati san mut vieta met program e atsams ka yema ko tisa eta to darna ka ay go to tisa ko khiria go yen ire amati kwa kham atsams ka to tisa ko khuta antsons atse ka te radio zia donar da khang ekim Honor 107 o henye FM kitiro hatangye atiti ya kekretano kwana temu kai kuzi tengye ha program kiti doka atiti ya hozi ndi kurikuzi aniza kas na ndi kuma ha ndi kurikuzi kana sana kuti kam zikinta I kara temu akam kuni tati ndu tatemu kwa kuzi awo tati kai kuzi aziti kekre hans ankunza tsekam nungye kwa kuzi program etemu se kuyams na kwa hango siya kukhirisa hiye ya afret amati kwa ham Nukai kuzi kehenka mkuu wako gako di anianza gako di kwana a gako di kom a ti ya kuzitemu te kai kwa konde kuri kuzi uhasundi anza tamaha kai kuzitemu kuni saraka ako programe ngeko kuzi ya seko ya msina kwa hato tisekwa khiri sahie ya ofiriet ama di kwa khami.

0: Ganga are soto kende go are soto na wa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga tlo re tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te tsomme.
1: Kiska tsame temono tinek amako 250 minutes yange kara kwa radio nerten 7 onige FM ki programme ngete akati gokuzem kwana mkati seta donar tahang ekito darana karikan esika temo 8 minutes e kwa ham programme ngo se ko khirisa hi ya Alfred amate kwa qae ku zikunwa qoqa kodi anyansa kwa kodi kwana am Bako di kom a kwa hati mo nge programe se kuyam sna kwa tatama no temo program kim. Ka e kuzi ayon sa te ki kia wagowe program sike kwa nehem. Programe temo donar da khat e ke hetam kom te uwa kwa ka e kuzi kumwa kwa gako di anian sam. Ni kwa unsa ana kwa hi temo ka e kuzi kumwa kwa kwa gako di kwa na a gako di kom a tingi kwa kham. Kwa unsa ukhiste singwem ki ka e kuzi temo te uwa ti te anga kwa ti temo wa ana tindi kuri kuzi di kom ama ki tingi tam. Nde kuri kuzidu kwana anta iri ta ting anak ay ta ting ga uzi kivin kehenga unde kuri kui tingim. Nga kwana ki te u anza zarot ay te kha ta ting ta kwa angkwe matimu September yams na kwati hakam ziki zarot ay te kha ta ting. Kwana ti ya kai kuzin ti ya kuzitimu wa anati nde kuri kui ki ting am. Nde kuri kui temu ayo di kom atimu wongo khaita ma kuya hakunya kik ete kadi am. Business ye temu kete maka di aven ay kuntama temo etere maka komande kuri kuziki tem nga kona ki te zarok a hito kha na ko kehekam te te kumta tinde kuri kuzi nge a temo ay ki ten even business anza tama ten ti yok e nza akong sa yava te tamzi ki te te kumta tinde kuri kuzi komete kha ta ten kone te kwe unsa tia kuzi akas na ko koma ti okheste singwe mki eno temo kano tia tia nga uzikinde kuri kuzi se kukunye ki kwe unisa tukuse na khwatam nwen ezika tama angie akai kwi ten muka eno fra al klasen onga ki tama nde kuri kuzi an kwe unsa temo tia no hazu tia ki tama temo akasin zia temo uroko hanu ata ke kuzi yoka nde kuri kuzi temo enza kukura taha tam zike ke kuzi nde kuri kuzi temo nge ate oti tseka kuzi tinzi am tete e kom na ko ke hetsam te kha ko e khande kuri ko zingo ke ensa ko ta tim kona tsone sa kai ko zingye a te mukano te un ana kai ke ta ma kai ko zite a ka kwa ko te munde kuri ko zite business ya ahia te zim te un ana kai ke te te kom ta te nde kuri ko zite business ya ahia te zite ok ensa ko ta tim kona u a te mo sia ko tsewa go nde kuri ko zihia te go zim ngwa ga gere go be a te kom ko te mo te kha ta te nta kwa ntwe ma ya ma khoti ha tsam ziki kwenye te koma te nde kuri kuzi kom a wo kom a ti angazi ki temo etere makadi a kom a mpa kuri kukontera temo manda hakaye kaditama nde kuri kuzi wo kwa ham te ana kaye kinge ate kuka ati temo karate ha izi nde kuri kuzi tete kumtati atseka kwa anyama kuk e nsa akungu ati tamziki tiyo nde kuri kuzi kom he wo kote ka temo huwa huzi ki temo te kungo e nsa kumtati nta September ngwa manguma kwa kuma yama kwa te hakamzi hito te kasna te huzi temu wa te huzi yama kutemu te anzi a practice tatiri te unana kaiki nde kuri kuzi ati onga okuri ziki ta anzi kai kuzi kite kekri nde kumtati programa ngete a kati kwa kuzi se kuyamsi na kwa tahani kaisi kam 5 khamene tezi ya kwa nko se kwa khiri sahiem Ya Alfred amate kwa tiyo yurna altamet program data kenzam kutiseta to taranak aisa hiem.

Ruwa ntsane titi ya kuya mako anka ti lehte afta nkweska tsame timunu. Tinek amako nikhan 50 minute tizi ya nge karakwa radio nerten 7. O nikha FM King AC ka tkwa ha minute sekunde sitemu ea kwa angosi ya kukhiri sahiem. Yalfirek amate kwa tiyo yurnal tamet program ditek enze mako tise tato daranak ay sahiem. Nte ana kwa yurnal tamet program ki kaiku kuzi tiya kuzi tit ayku kwa komiya titi u kasundit anza tama kun sa kaiku zera kakiem. Nte ana kwa yurnal tamet program ki kaiku kuzi tiya kuzi tit ayku kwa komiya titi u kasundit anza tama kun sa kaiku zera kako.

tsete a ka dinghem go nguiki temo ntsin hwetse unisa ke henka onanka o temo hano go ntango khai kaita e hengete a ka de go ntakha go a wota de tsunsina kitin khwena tsunsinqa a temo ayoni sa tswe ara kha hin khwena dina go nde utkha go tsi am go wota ding e hengete a ka dem nunga unanka o ofunguna ngutemo ngkhoni kiri he temo tsun sa thiya ek amzi ta hon thiya kuri amna temo raka kunka anka o kitin khwena am kwa kha temo kha o khwena ke hetsa ngkhoni kiri ya kite kon khwena ke ke hetsa mteqo nge ngkhoni kiri ya kitin khwena nge atinu ke hetsa mtemo te a ta titin ana ka kitin khwetem kha ko he kya o ta tinu ka ikuzi ti do ka tem ngitsungusen hwete mo tsamdzike thiya na ndimanwa ke ya go kwa ta kwe ta go ntemo tswangi u kwe ta go ntsetsi ya dingita matemo ya go kwa ga tsai go tsemo easy kam efra a tiner sinam sure ke tina ke tsai kwe temo ku ngwatem go ne tsunisa ga nta mang go ne kirizi a wo go sure a gwana mka ku ngwa heke ding tsamdzike ne ga nta matemo kha go enoda ga go insi kim nga kwana ke temo ka no thiya kwana zikam for all tiner na sure ki kwa nam kati na ukunzi araka kon kwese nam siya kwa khama nwe kungs na kuta khamam no temu nuhin ehete a kati kwa di tin de September ngo mungi ki ngo kai kai ta tin de ukha ukuzi ngo kayo vonde ukha ukha ukuzi an kwena woko ngo nye kwa a ta tin temo kha kwa kwa na tamati a kuni kiria di ogitin kwena kim nga kwana ke nge gwana mka sure ka ti ha di tswa tan temo wo go khana am tsukamze ke kung karate kung ten aize ke mo wa go go se gana go kung ke tamati mo ha tse wa go for all temo ka no sure se ka han wo go ntse ku se ntse ku se temo thi ya kona zika tes na go se tinzi ntse ku se ha han wo go internet de temo yema ku temo tsao ka de tsams ka mia de social media go se cyber bullying ta mi de ki ngi ku ita maham a ke temo tsona a ku tswa kun a go yo ka hie go ke hem nge a khwara sen e mo wa tv ta no tsu ya ga ga mdo mi e gura gu ya go ta hin sa ya ba go ntse ka kona ze tinzi te kun te hie go a ta tim nge ngi go ni kiria ke ga di tswa a tin ta no mo a ka kona ze ta ma ha tin temo hinsana go se tinzi yama go kwink e kwana ta mase go tsinza sna go u ka we tse wa go ntse kung go mi ta mano go wa go jivere gam ta go no we sena ka ta mats an tse o se go tswisna go a kwe te tsams ke ta ma era ze go tsya nyam di go se temo yama go te a his le tsams ke ga kung a ya go a te ke ntse mo a ta di ga de tswa di kwin a tse ka veta ntse ka go ti he te kung te hi ta di go he te ka go tswa ta te u tswana am nge nge go ne ke ri zinya ma kwa ta se mto mo ze tlo se ntse tsams ke no tlo tsams ka temo te ka go tswa te tsams ke te a ka te kana o bo amporo o kana go nka te go zanya ma go ta te a ka te tsams ke dango tso kwe te khan te tse tse go mo ta di te o khwete o tsona ka ding a yo ni sa temo te o tsona a go nka te go zin go tsams ka tsana a te a sure ma de tsams ka a ka e go zike te kang ka ve ta ding ga nka ma te go tsia ya go swere khuri khuri na go no te kha o ta ding ka o zite kha o ta di mara tse o ni sa kha o kwe te mo di ka sna go ana go en khona ka te mo te o ta ding set africa ke te ana fa isanda ga khwena ngo go ne kiri e te mana go te mo kha wa go ngo go ne kiri ya ke ding khwena an khona ka ta ma te mo te o ta ding ngo go ne kiri hengi a ding tsams ka di tswa di kunye ke nga kwana ke a ku ye te tsams ke ga kongwa tse o ni sa dango he kha ta go ne ga tse kre o kom ta te ma ke kwa di mporong ga hem kiri he kha tswa a kha di tam ngie ga kong a a si ui yo ha anga amana go temo khuri na kwa tsams kha mo ka go kham manka o zitinzi kha kha o ta te manka o zitinzi kha a ka ta te kha tsaka ka ta te angi e kha di tswa ki a tsetsere tsa na kwa ta tsams ke ta te a ka ding e hengo di tinde September World Suicide Prevention Day ta tsiteng e hengwe he for all temo ngone kiri ke kana kwa hentin khwena temo un sen mano ze ke hetsam te konungo di kwana ang go se tama temo khae ka ta te kha kwa a an khwen tama temo wo ta te nga kona ke tsai go se temo kungwa te fra a tinerna tsi ya go khama tna ke

King Nanda Sanity Tiakiamako Anka, the Samskan Kreska Kame, Yalvik, Amako, Achtin Harmonities, and Gikrahwam, Programming Journal Tamite Konamka, Donor Rahang Editiseta, to Daranak Ereka, Kaikuzit, Tiakik, Rintikumate, Hengo, the Tinde, September, the Anka, the Engo, Keheta Manua, Gitimu, Wokum, Queen Ango, Hana, Queensia, Hana, Kum, Karahuti. Go car go heading and connect it like we say, going yams na what a hamper of ham a doti seco heria go 12 red amadequa conning huni who's in gear at the moka tenu and grandma September tea who's still resounded and that day a kaiko a katiqua ha clown security mo at a date and at I get in twan quenam nuhuning gear manu a wo hana di domia ango hana com carahutano. How can go and when a question hang go water team? Demo set Africa de tema, Cosanda, how can a get some cow and in San Maconaki, Kaikuzikama de Tiak, Rindicoma de Quantama, Gretzia, Kokama de now Queens Yak and Clun Saraka, Gofraal, Guanam Kangi, Asuri, Katikamzikim, Numuaka Quanas Tamatin, Zikaikuzikit, Anka Quatin Yamako, Queen Equanen, Ike, Clun Sam Kutsinsa sent the Kamziki, Huzi. Don't eat a yak, I say yavave, I could do it of a whistle and did a demo who's ya yak, I say yavave, Tuya Hakuros in a demo say good to Waho, the whole activity is in Namate or Tahins Gitamaha, de Sayavave, no tea corners demo tink, I could get it a click, Rindicoma de Quaha, and Gri Kuzinki Sure Sikahan award is here Gohan, Hunimano Ziakusina, Guyaho of Ziakusina, Guyaho Hana Queen's game, and Gohana Domia Hana Kom. Katatingi kuzitesa na kuzisure sika venutemo interneti hanzao katikitama ngusai babuli ngtamite ngi kwenye awote kamziki nguhuni kwa nazika kwesina manu etemo usia wako nzeka huti hese mtu mazika kuzikititia kumate kwa hito tia makumua ate utwana kehitam ate kuma kwa kuk au hete ukuing ekwa nese kutinza sinahu takuno Nyak ay huzitamat antun sa tuya hakwaha ham huzi ahito kwesin tun data ofu kurik am kutin data huzi ahinyak ay sa yawa vem akwana zide ankago tseka kitin ve haditwa ang kona ki hahinta tin roi kung am hang ay kitin tamska kai kutwa haditwa am kone ha kai kutwa hadit tamski hitio Antoa temo ha ango boria de hozak yo ka kuma hao tati, mia te hakanga ve tati akuye de tamzi kwanehem, insem, hung hutaman hate krokom tati da hun hamu tatinta I karango kawa antoa anuda hatam. Tatiner na temo tunisa tunza hantama raka kuham, nun aikita mangye atemu katino kwana aha tunza raka kute kung te utek ekwana zip, kwane raka kungye atemu katin kung nangye ati taku kwa kwa hinum. Tunisa haraka gofer angtia kutama ten kwana anu sure ansangye akien karaham sure zawe e zawe de tamziki. Kusina maanu tamati musia kwa kungu hamdomi ya hama kumu karakutam marati kumati kwa khati kwa na anguhini kwa kwa anuda kwena kini kwa neti angkariti ya kwena kwa kwa temu wu kuno kana uwe tunza kwa rasu na kunguhuni nganzi okam nga kwa naiki tseka kwiti ya temu nge nguhuni kiri ati teu anak aiki venu teu kwa na kinyama kwa ta ahisi le tamziki sanda kwena te bila utati numero 0800-567-567 ake khabela de tsamsa kha kwa temo ha wogo tanzi kai kuzikite tia kekrinde kwa matenye programa kone tia kuzite kai kwa kote uha sondit anza tama kai kuzitemo raka ako sere sa kra hadi anyanza kai kuzitemo te kai kuta te programa nge se kwa yam sna kwa taha ngo tsaka kona kite zao kata tim kone ehe nge te anka ati kwa kwese na temo unse nga kwa na am tia na duku enke ya ka kwa nazi tia kwa nazi ti kai kuzite kuma de kwa fere al tiner na tia kwa kama dina ki hisna kwa kuzite ya kwa ham te kute kita matemu hisna kwa kuzha tia nga kwa na iki kai kuzikite mo te kwa kente kuma kwa te usiri zita mate
tshega kona e kete tsao ka tate ate wo de tsamze ke kone sirisu anza tama tie na ezi ke ne khone mporo nka tsi a wo khwata no ate miya kwa te monke a kha ko e ange a kwisna wo de tsamze ke kan e a ho e kha ita ti ku nyi siki ti o travana ya mo kha ko nyi tshega kona ke e tse kwa blatse ke ganyam tatenge a kha ko e ga wo de tsamze ke nka kone ke tse unsa tetsetse go sire ite wo de tsamze ke hito tsaka kona ke te tsao ka te nora ha go se mong ta go no te mong te o sire ze tsamze ke te noda ga te ve go se nte go se nta e ka te noda ga te ve go se te o sire ze te o ka tse unsa te mong te ke a go go go 8 have he tse unsa tse wa go a tsamze ke te ke nka kona ke an tse unsa ke re hito te mong kwa hantwe kwa kaisi ka eya kwa ta tekim ngokuri ya kwa khirisa tsams ke te usire zi te wote zi ya tsaka kwa na kiti zao ka te kuhu na kunu kuhu te mo te usire ka tamaha wera hai ten eko wera hai ten eko tsams ka hii kwa na itinsi ki te mo ten e ta te hain eka ta tinsi ki no kwa unisa te mo anka kuzi te woko eya kam a wera hai ten eko tsams ka hii tuyo kam ke hai tsam kye kwa kara te mo e ti wera am nge ga mongwa te gang e re tamano ga ke sere ga bana khuwa ko ya te ve tsamse ke ke kwa kara ga e te mara tsamse ka nge tle he te mo an tsonisa e ke ri ko ga tle he ga go ya ta ma tsamse ka ganya ma go e go ta go ma tsamse ka se go khiria go tam a ta ga ga o tsamwa ga hito ga o tle he te go ne ga o tle he se ya go ga o tsam he nge kwa ra go tsamse ke te mo e ke hem e go ka o se go en a se ka ga khuwa ko te ko ya go a zwe kona zita ma ga ti a ka te e tu kwana ze hia go ga kuri o tsamse ka tsa o sire a ne tse ka tive tsamse ke tsa o sen ka kwana ke tama ga ya ka ta ti tsa o nziki ta ti ya go se mo e te a ka te di 10 de september go nwe go ne mano ke ke he tsam te go khwena a go kha o kwenge a n khona wo di tsamse ka khwara sen ka kwana ti kwa ga hiti ote usiri anza tamate tsaka karamuwa kungote za hawa kata tete wote kamzika tseka kwa nazika nseka izika nganuti doka reteke anke unusa kwa rase ne te gofara al te usiri aninzama ta anzika ikuzikite tia kekri ndiko matengu ya programe yurnal tamiete seko ya msina kwata hango siya kwa khiri ya go 12 riek amate kwa ham tiyo bori ya te seko kekri uko mkoni bori su ngoro iki vatisan motivye tamiete programe kuruo kwem akamzika mkoti seta to darana kaya go to disiako khiri ya go iyan iriek amate kwa ham.

Sarkits and it takes Yamako Akati, Zesman Kind, Tan Kleskatsame, Yalfek, Amako, Drien, Derta, Manitis, and Yakrawa, Prohame, Yurnal, the meeting, Tiseta Guanam Katu, Daranak, Adeka, Kai, Kuzite, Tiak, Rindikumate, Tinquana, Atimu, Anak Aiki, Kiria Award in Queenam, Kone Wuna Wing, Ete Akati, the 10th September, and Go World Suicide. Provincial day tate akati kwa khiti o temo na go ke hetsamte o ana ka ikitin khwena ango kha go ete gao tate ko neng e tama temo te akati kha go at din khwena tsone sa temo go ne kiriya ke te ko khwena menya te he o ke mo ka go na gana go tv ta gana domi gana kom kara go tam makona ke nne e te a ka te kwa hinti o te mong khone khona nge te o ana ka ke te te o tsona tsone sa hara ka go kwa ham ke he tsam te khao ane go sina te ya ka tati ko ne nne khone kiri hem te mo khao ko he te no ti ena te mo tsone sa khao ko e wo go nge a khao ko na ka te sika te tsamse ke tsone sa tsona o ansa te mo te tla ya go re tsamse ka te a ka kwa go ntse ku zi ding tswan wo kuzo kuingi kwa kuti tamzi ki ati ya kuchama tikuwa ham wakuri onka ki tahon timu sureka tahon ae katama timu kwa nangri kuzi awoko nungri kwa du o kitamangie akwa na ti tamzi kati ansi kwa na kuingi tama timu kwa unisa atamzi ki tinza sina iya ko ae kiteteka kwa na ite anahwa niku kwa na itama timu yame kute tinza sina ko na kwa na iki atamzi ki ti ansa ya watati ti ae kiteteka kwa kwete ngonde uhoe hinya te ata ikra te ukwana ukunye temo sinza sen he te tam nte ana kwa atam zika te kaya kuziki temo atam akar kaya kuziki te kaya kukuteko te hii tatu iti huwe kawa kwe te gyao tati kawa kwe makite nyam gyao kusure si kate si kutati nge kiri ati sure kate ukwana uti tano sure kwe na te akarati ngukuni kiri ati ukwana uti sure si kasiye te tam ziki ofo ya te tam ziki temo kia ikara kasi na tv kone ngukuni kiri ati ukwana wote akatim nusure kuna hiyan kwa kwa akwa etemu hiyan kongo kaya katam kwa hangi kiri etemu tinte akati te ukwana tinerna tia kukama tinaha woko ngukuni kiri etemu te kwa ta kwe te nge ukwe woko kwa hamdi domi ya kama kum karakota nge akum akama kama te kwa kwa kwa tin kwa ham kwa sana temu te kwa utati nung anak ay kitama te ute kumkwe anko unsa kiri kwa na ngwe te hiya kwa ansi ngukuni kiri atin kwa na temu kwa unsa te tu utati tako te usepo te kwa utati temu anko na temu kia hikarangu utati tako nuke hekam kwa kwa kwa te sika tati nseka kwa te ansi ngukuni kiri zingye te anak ay kivinu kwa na kuhinziki hizi ndekamziki te kan kwa kwa yama kugiao tati sure sika sosoloka kate si tati tako na ate kuma kwa sanda hako na te mana kwa South Africa yiki kwa kwa ngukuni kiri an kuna katama te kiao tati tazi tinzingo te kwa mkutati ngukuni kiri hem kwa unisa tia kuna dikuunya ate munguna hura kwa tanu tingi kwa na ehe kwa uka ngu temu akiri ya kwa rasna kwa kwa ham kwa ikuzi te tia kwa kwa kwa kwa na tiner na woko no akuzi u ik kwa na ziti temu kwa na woka akuzi kuna temu nge asure kikia ikaram hamdi zawak enza kunga tive kamzi ki nukuni kwa na hekwesina ya kwa manu ki hamdomi ya kamakhiri karakotan te ansi te kwa na kusure suu khiri uwe ki aya kwa ta kamzi ki kwa unisa gange e woko kwa angie ya kamangie ko akwa akuri ya kamasiri kamzi kam kuinyek enza kunga tati maraham akwa tave kwa ikare ya mkutimu hisi de kamzi ki kwesina ya kongi manu za kham domi ya kama kom karakota na kamzi te kouni sa te kou ta te fara al ten anak ay ki ten kwe te te kurik amre tama te kou na kote ukwa na ate sepo di ta ten kha ukuzi kwe sana kha te gyao ta ten ate mongi kone kiri zi yama kwa tahin sende kamzi ki kone te kwa ma semtome zi ten te kou ka go yama ko kwe sana kouk a ma seko kwe waho ta kono hinyak ay kum katama an kouni sa seko desna ko kwe ya kha tuwa ma kwe ya kha hinyo kuzi seko
wa go kwemke a zite te ke nzi toka go te ukona wo te ve gana o mano tsikitse ka ngazi a ka kona ke te tsuta tena go te ukona se re te kae go ta tim no te kae go re tsams ka te hita te go se te khano tsams ya ganta mate a swere mata te gana wo thungutsi am da go nte monta e ka te ukona a te khawe go te kona nci he te a ka te nci go ne kiri e prevent e go tam nungo South Africa ke ngiya atemo katin santakh takitin group on aku na temo tema ko no ke hetsam khawa ko ngeng khuni kiri khana ka kha asika de tsam zikim ta ka ikuzikite ti akekrente ko matin programme te aka te journal tamete se ko yam sna khataham no e hete ko made kwa te aka te ngo muna un kiri khuni kwe awo kun khuna tinu prevented ka kwana ita ma khatin ta azi ka ikuzikite ti akekrente ko made ka te muka no niente na kham menitezi e ya kwa programen ko se ko khiri sahiem journal tamie te 12 rek amade kwa tio borie te se ko tekro kom sahine borisun goroi ki varisan mut pe tamie programe kuro kwa tsapse yama ko ti se ta to darana ka e ko to ti se ko khiri go yen iri amade kwa kham

er den 7 onige efemke donderdag ekete die hortante true love tatsanka tsanne awona kuya makutia akatem no kweska tsame yalfek amakoni gen 40 minute tsiang ke kra gwa ra donder den 7 onige efemke asika yalf gamanite zim ya kwa ngose ya kwa khiri sahiye 12 rek amatikwa nkai kuzi program kiti ya kuzi tikai kwa kwa kwa kai kuzi temu kwa unsaraka ati kumati kai kwa temu mungi ngote ansi kwa unisati ya ngazi ya ntia ika mzi araka kwa hii te ansi humu angie ate kwa takamzi kikeheta manu temu kwa ya kwa domi engo hambi karakutam ti kai kwiki temo teti ya kai kwa tente koma te tiner nati ya kukama tinatama raka kukuni kirizi kana ukuinzi kinte kenta ai kiti kwete anak ai kiti kwete te anka hati kwa kango te huwa mawe tate ngukuni kiri ya kiti kwena teke kwa mkau anza te tate ndayi karate kawa go te kawa kwa ukona ziyo kazi te si ankwena ka te kai kukwa te anka kana ukirizi takunu kasi nakwa nkwena ki kawa kwa te mute giao tate no kawa usina kuti ya kwena temu watu kwa ngukuni kiri ya awo kwenkwena kana ukuinzi kim ta kai kuzikite tia kwe kwa nte kwa mati programa nge yurnal tamieti seko ya msina kwa taha bori suri na yungu di a kata tiengu ta iki RD mining aninza kwa tihem kwa tibori nita ingo u di yalf the September yen irika ngo kubika etisina go maini sika nike huzioka sisa iku muiti nukukara kwenta mahati ta ante munge akubi kubi hu amie tete kwa maditante kwa ansim u yalf irika suri yen irika KRD KRD mining kwena temu kubika guhana unka osika. Ta anzi tinzi, poriko kuzite anka kutati kwene programe nge tia kuzite ngo kaiku kwa kwa kwa poriko kuziyate kwa te anka kutati programe se kuyamsi na fataha. Nuk eisika niha kama ni tezi, ea kwa ngosia kwa kiri sahie, 12 rek amate kwa pori tisi kutekri ukomu sahie, no pori sungoro ki programe tise tatu darana kaiguwe vati san mutwe tamieti hem, ngo buri ko khosite an ka kuta ti radio si aninza suria ti kwa khave nge atoka asuria ti kwa tite an ka kwa gototi yen iresi ko ama ti kwa khirie gon kai kuzi ko musa te mu e ku o ti kai ko ti ko ma ti kwa kham ti ya kona zika te wo khunzi kirizi nte u kwa nta ma ti ya ko kama ti ta kama ti na tama wo kon kai kuzi ti ko ma ti nci kuzi tswan ati ya ko kama ti kwa wo kuzi hi ya ko khate mu tu kona am khana domi e kom kara ko ta internet kingi kuzi ta ma ti u kona wo ko cyber bullying ta mi ti nci kuzi temu tse go be go tsenya mo go te tha kae internet zike no dira na amo wa de tsams ka tson sa go ka go gam no kwana ze tinzi temu a ka ta tinzi te ye go an ta tin angie e kwana en a ke tson sa tsinsa sente tsams ka te an se tse ka ve te o kwana go go am ma kwana ke te kae go ka ta tin kwana ke he tsam te a ka kwa go temu te o kwana ke sure ka a ra go aise ka ya te tsams ka hinto te kae go te an ta ti to kona e ki kuma ta khozim o funte khozim his na ta ti an ta ti mi ya ti te nyam ka ta ti sure zao ji ka nta sure khozi kuma ta re tam ta khono nta ni kra tsa kuma ana ta ven te uta tsa kama ta ta sure si ka tsa si ta tsam ji ke tsa zao ji am ti khozi te mo te nyam kra te utwana se ta a ka ko re tsam ska i em kwa ra sen kai ko nyama ko te utwana hanao anza tama khano uta kiri khuzi te sure mago kona ti ya kona tsukams ka temo hi ya khuzi ti khan wo ti khunzi asure ma ve tsuya kha a khun e kam ta kha a manu ta ma kusna te ya khu khana u kwe ke ngo khana u domi khana khom ka ta ti khuzi an ti ku ti ya wo ti kwa kha a kai ku ti temo te u kona tse un sa nyama kara khwara go khan wo te khun khuzi ke he ke khana ku ngo ko khana u kwe ya temo tse ka o ti ve khuzi ti a nyama ku te sure mago ngwa kona ke ngwen e te a ka te ngukuni kiri a wo kwena ke kwa rasina ke he tsam te ko tkha ko he ti a tkha ko yema ko te gyawa te tsam ziki no ti ner na ti ya ko na zika te motsi ya ko tkha ma te tsam ziki hana ko in ziki nyama ko te mo wo ko ngukuni kiri zi am no ti tkha ko ngye a te
ai ke ding kwe te vente kongute nyama ko akha ko tsya gya wa te ko hate mo te tswan ke ta ma tsone sa kwarasen he tego kun khwena te mo kha ko he wo ko kwarasna kwa ga na ko nke ta zi tsai ko zi ke te tya tse tsire te ko ma te nwe programme journal tamia te se ko nyams na khwata hanek ac ka 6 minute ze e ya khwang ko se ko khirisa hiye 12 rem ama te kwa kham.

Adam tsane tici amakuti ya anka ati dar dar its endivater dan kreska tsamete mono 12 ek amakosi stin hamani tezi angye krawa Radio Nerten 7 o nige FM ki programme kuro kwenye kwana mkati seta donar dahan eki to darana kladikam go bori kukuz de anka kutati programme nge hen bori kukuz radio si anza suri natazi te mutiti ya anka kwatem san gara katkan programme hangye tsana hakum saya varitan hiye ku studio si ka NBL nekotia anka takun hakati tsana hati ukir na matati kuro programme se kunye yams na kwata hangye kuri bori ti ha anka saya vati ofumbamba buritano programme nge ankwum sak anunatseka kwe se konyams na kwata hankuro kwem kosi yako khiri sahiye yen iriak amate kwa kham September te ansi kwenye sam kien kaw nkwe nge ati muka ati nkwene te kien kaw ka ati unzi utinza sene au se kukunwa te ezi nu te anka te khahito te awasi kwenye boto zu kanka kame nge temu ya kwati ngo boto zite kanta tim kwenye temu kano kwenye sa te usiri kuzite za ukarati nu Sire zikawun sati ya huzike temu arati na kona yiki boto zitemu ae wati zinge ati kanti kamzikite zikawun sakha wako sire te zaoka veta na kona yiki nge boto ati khadi ae kitake wa hiti tan nge kamzite ankarite awasi yako ngote kantati kone te u sara zinwate mu kwa nge ati ngote kamzikite zikawun sakha wako ngo sire te uzi akam kwa kwa ngara ke venu tunu wa ke kwa ko biete ke kwa ko serizi te mo khavana kwa go be mara ke u ansa te u tatim tate a ka te ntse tsamsi ngo te u boto go tse te avasi tate tsamsi connect an tse ntse tse kam te mo kano barangwe manyuma ya kwa ti kwa kham ta tse kai ku zikite ke ke rente kom tate programme kuro ko se ko nhe nyams na kwa ta hang ko se ko khirisa hie yen ire amate kwa kham no khamana ti a ka go u sikate nyako anse maini sika kubika e tesna go ien irisika ta KRD mining kuna temo anka te boriem kuzi sesa yeke kuzi yomu yu tseka tamo yu mua kuiti kwa nasika kubika e temo tesna go u ien irika maini sika ta azipori kuzi tenzi program ki te kre kerende kumtati ukuro program nge se koyam sinakwata hangos ya kukheri ya go ien irika amati kwa khamu

Paulus mapondo tsane tete ya tsema ko anka ti sam kumbi tam tseska tsame 12 ek ama ko 34 minute zeng ye kra khwam radio nerten 7 o ni ge fmk programme ko nam ka vatisan mot vieta me tete se tatu darana qare ka anko se ko khiri sa hiem e in ire ama te kwa kha kro programme ne pori ko khoste anka ko tati programme se ko yam sna khata ha No boriko khuza radio si anza surina tazi temote anka kwa tange boriko khuza toka titan hiyako studio si ka anzi ya tanya kuka takono kwe kuna ndira tenka kutati kurio programe se kuya msina kwa tahansa karaka tam programe khangu hem programe nge programe ke kha tsana komsa ya varitan hiyako kha studio si ka NBL na kutia anka takona kha atu kurina matatim programme kuro kwenye seko ya msina kwa tatoti yen iria seko kamati kwa akhiri sahia September temu unote ha anka teti ya kuzite kasna kwa ante wakatsiri kangoe ha makwane ki te uradio ziangie unerten 7 o niha FM kitero kwa tati kekri tanu tsanzi tama temu te utsirika kuzite kekri uko matikone tsirika kwa antunisa tunisa kiri September nko ema temu te ante kwa ha kehema aka koma kango kwa tamkoma tatsiri kahwe kam makwana ke tsunsa tseka te uzite monge ke tsam te radio zite kore kutantu tiso tago beswe zi tsamzi eti ya kuzitinzi te mo atsam tsaka te uta kuna te ta hik is its hours ikinde umso zite uta kuna nwa kuteta iti kuzim tiso tago be ke tsam te ayo kwa kuna ke tsam te mute ana kutie kutie kasna te kwa kham ta te radio nge ke tsam ate kikri tsamzi te mo I karateu aninzati avasi ya khwatam tsirika esu unamo ekonete ansi kehen South Africa king anakotina wo khana u tsirika khwan kema seko avasi ya khwatam kone tsirika khwati koma kwati akarite makwe musuburita no an ezikita ma khatimu tseka ko go tsisna ko tiya go tsitini thoro zitemo hisna ko tiya go zitemo hisna ko tsirika avasita mahatemo an ezikita mahadze ko no tsirika avasita matemo ti avasi kwane an tsun sa tsun enge atemo kan an ehe ya ti tsamska ti angakate ti marita tanzi tinzi program ki te te trente kom tati radio nerten 7 oni ge fm ki kone hem program nge kuro ko se ko yamsna kwata hak ac ka Demon kwa hamani tezi eya kwa hango siya kwa khiri sahia iyan iriek amati kwa hama.

tikake tomna ulung apulna okang kakung atang kasum ba takoy pam kala ina ma otamiyati atang xka fm kwa na makamala ke 27 September

Ruyan Jordan tsane te tia tsema ko anka te gebore vir kunstam nu tres ka tsame te mono 12 ek amako 55 minute se ange krafam nu ke si ka 5 ga minute se e ya go a programme go se ko khirisa hiye va di san mot vitamine te in ire amate kwa kham nu kro programme gite mo september ngo e mate anka te tsiri ka ngo e kwa kha e suez gite mo ti tia ko mate te uta kana akams kanta e gram Demos patra a ambitams gitemo tso kutaitan ansit ancun satseka kusite radio kiti tia kikrenti kumate zirikan koema ti anka tingo ti ma kwe musubri tam. Ta program kazite tia kaiku kwa ti kai kusitun sakin kuzin esi ka firi hamani tezi e ya kwa ham program si ya kuheri sa vadisan mut vietamia ti hem yen irek amade kwa han tibiri kams katose temata program kiti tia darana kaitem. Do tikus do karazit ancun satseka doner dahan eki do tun karaha eya khuti Christina Sutip de aipta tikam zika khavana khati aikwa gom

ska FM 107.9 mtanye ne tsonga mtinzon masokonga mke mtinzon program ka fetika sing yanga ska manga mke program tsonga wa me alena driven majo qhamo go bise ke qala go qhamo ke kho we no tot ke tsonga no no tot ska ma qa um program tsanga mo sedige e ga na tsam tota ka ska manga program tsonga wa e tsho el to do ke 16 year o di mtota ka khango qhamo go momo yingwa mqaqa de ingwa qhamo qonqo sim gathi ngakho mthola kakhangu khama khonqoyi ke program tsenqo tamsethe ke kana cemqo qonqa kwithi ke mdanye nechwa qhumi coko culuka ke chwawa gada yo yawa gada aqhike da utoka tike hi atukwa kwa tike mkhonya qonqa kwa wole maqhama kamsethe ke mnqi qonqa mke mdanye ne xana kuke bahane sam tembere ke qonqa mke mnqi qanti I tamnqete ke qa mnqi ke kawa khobotiti o mnqi kwatiti he mosi se nqaya kum ofubuto watike mqoya qanga kwamsitike sesuna wa 3 kunda ke gumta kula ge qanda kula ge dangoy de kula ge qaliko ta kula ge nqhi wa sesuna se tam qoko qulu qaqwa quma ge wonar ten sima kinira sa nqhi ya nqhi ke qhi program de kama safita nqhamtiro ti qakhango akhango qhama kwatike kwa kondisa skola qala msedike skola qala wakwendi wikwaqhiqheka thuka ngubo khweka konqwa khwela ofuthweka ngakwathiki hey icaca yi asingakhoya msedike xa kan social media kuqhala ikunqule daba sanqixa uthi sabilungwe saqo sichwanqwa kwaqoma ta kupula ta ngwaqwa ngamsingithi ngathi sikana tena thiki ha uwa a wabuli kani watike mkwanya kango tamogufita nye tangandula chige akangwa mtinzo mpura

Ya mesa masonxele ke geca m. Msithi ke mesa athi ke mqhwe ke khanguke kwediwe iqwaqa ogwe iqhiya khoyaqala nceka ngqhuya khwe o kwe iqhiya qala nceka kukula ka ngithola ka a ngqhwa khwe mesa athi ke ye from khoyi qonqam ke. Khale ncweka ka wasinge thi qonqonqwa wake thi ngathi thi ngaqwaqa achama khwe ka amana momo. Kathi ke yaqa ke amana yahana ngamata kanda cam kanda wola ka ngqonqwa a ofu kanda kanda wola ka ngqithi ke heya ongwe aqaqwi takajala sika chika se nqwa bahani ka xwa kubolela yaqonxa ke qa ngqha uciye ofu qothwe ka cha xhama khwe ke amana momo kathi ke he aqa ke amana aqulidiwe ya takatena wathi ke he xotzala kajala sita ni nika chike he angheke kana chama mungwa waka he aqinwa ya ofa aqala he xwa ho kajala siku kati ewa skol bayiri atibane mngaiti ke mge hangula wa khamens ka putewi sike ti tkoi ehe atu maskola katiti ke ting katiti ka ang aha aha naka tati tkoi laka yi ng agu katatini wa dangin wake ya ehe kwa amandala skola o nkale ngu awa jimbo laka ke vilongi saka o tabi longi saka wa kwa dawala he kula ngu wa otam sete ke kana tam ting katiti ka antkantani ni kwa awoka kam ngu ya gam na ake kata kwa a jimbo laka ta kula kan kam afelor at skola van kanda wala wisika ati ti kona ngu kwa gani kanda wala wisika ake a oti ya ngubu a taka kate wa ke nkaita akwa a ngu nga a skola ta tika laka o ta agde a skola ki ngu ta kam ngu ake a di beste da we ke a slim kama kwe kanga ka o ta ngu nga skola o kanga ka a kata ke kwa wa ke skola ta dirti maliluka laka ha o ta agde a skola o dirti maka laka ha o ta aka ha ti tshwanu ya e ka na tsam ban khale ngum se teke bulisin ka na tsam yi ge ya kanda yi tia tia ge nu ya e he kwa ngam a ge nu ya e he ngu kwa nga a ge nu ya ngu kwa si a kanda kanda kanda kanda buli ge ya ai ti ta ai ti ka la ngai ti ka ti ge he a ngwa wa ti ye ti tshwanu ge ya e ngubu a ya makwa si ya a ke ngai ya ma a ngwa a ka kha wa a ke nga aka tatsika la ka ha o ta asike asintuwa ka maqani taka tswa qani ta kula ka ka ma afelor atukom si tswa taka jala si titi ke ye froken kwa ke tswa walela ya tsotsa ke amana wi si tswa thweka tsa ke a ka kha ya kha ya kha sa nga momo ka titi ke he a qobonqa ba ya ya wa ke nga ya kha ananga makata kana kanda wola ya tigza ya uhakika ya matigza kai anakui ya makuka asapato mngedege kanda ina hatigi kanghe ya ngobatu nga wa a taka kwa tigza la sengu kwa kwa tigza la senga a kwa kwa tigza la senga a o kaya ya havun aka kanda wola ya mwa a mzidi kaya kanka gatweta ge kama kwe ti agrabira skola kala ta ge ya ehe get efoni ke owa skola ta owa kupula kata tika laka kwa social media ta ka nkale ngui kwa tiniti ya nyaka nyaka ke dewe ta ka jala si kakawa ge afoni sila afoni ke tu katiti ke ehe ge ya hezver ke ke tu mkuma diwi gangi wa a hezver ke ke tu ke foni kawa katiti ke ehe ya no daha google ta ka kwa jala ka agufoni ka tingi wa skola ka ina khatike khabira skola la mina ng akan akopola ka ka kwa nga ng msiki tage social media tenye ni kwe gong kama kwe kale ngu atenye ni ya kama kwe ya agutika la ta ta diwe gising taka kawa diwe gising ayi nguti momo ka titike he ya gising tike he kwa ufu ya gising tike he kwa jala kakapo ya ke mwati kaya sing tike kwa na ya nguwa taka jala siya ngi kahe asinke ya ngopla jimbulaka ke uvilongo sakao o akaka ke tsiqhonqwe he atrastiki ya khula tula problema la takwa agumqai o nqale ncwi ya o ta afelur atukum si tsqwakang he a o ko ko foltui maskin akya di best slim second ake khie khama ko anda khake a skola
da dir ke hin buka la kanka o ta afelor atu kumsi ta guma o na guma o akawa wa felor sin of akawa felor girl ta ka kwa ti jala sing o hun ti kwa na sing hige ti kwa nguma probier ta maria a kami ke ya kwa ti kwa suor te kwen ti kwa nguma probier nguwa ta ya kwa tami ke andak of a kwa tami ke kansi or more a seka sing da ti kwa na ka kwa di wika wa Bullion, a king, cookie, platit trois, duma, ya cacto duga, bullion, a queen, putit trois. Momom tinga, o tiga lake, o haya, calacan cat, a can hagi, tiga manua, o cotuati jalassin. Tiga manua, a probirum, o amigisin, cotuati jalassin. Kuna tamaya duta for under, o kuna tamaya duta, canica. Momo, ya cacto duca, o cavan, cavaco ehe. Ya kwen wa iyo fuka kia kwe he ya kwe makleki wana e. Na msige nkali ngui, buli tuwa tige he a oka ya khavonda. A ohun ya sing na hinke ya kul atwe satawa. Angana kwa tige he ya farupitir sa ke ngu kwa ke. Ya gea ina kha weis nga ehe ya wana a. Ta a ota ya sing tege ni khawuti kwa ngung ma probir ma kwa tuisa ya. Asing kana tsi masiko ma ota kwa wale lami asinga ma wa ya kwa tsi ami daga a thwe tsa ke amana he thwe wa ke nge ya guli diwe ya he ya o tsinwe kang he itse wi se se qam he ya ga tsa qala nge kana ka thota wa problema o kala kang ga thota sa nge ka then kana nne ke singe ka he a tswa o ka itse wa tsi tshwanu ya ya khula problema o fu a konga ka ke bilongwe sa ka o akonka ke school ba yerate ka yi khula problema ka ka wa ya khabonte daga na tsamnya ngwa waka daga jalasi ka jiji ke he an ngai ke yawa infancy tswa tsang he ya tumgia ake ko an he agia o ng ya sing ngai nge tsikang ya o tswa tswa tsela o futsikang ya o tswa avalela skola kuna ka teni ni tswa ga sond ke skola lamina awa skola maka kana tsam angu dibi ngwa wofuke kana tsam ka tswa ofuka tswa ga sond of kana tsam akongu gea register buku yi nghe aka sika tega momo si a kana tsam satisa mjuma tswa ka a asa nghe yefro kana tsam aka kana yefro singe problema ta yefro singuka gqala aquke kana tsam taka kawa wa akhwo a khavonte e khawe awanqa aqwa wa tsitswadzala sing momo a khavonte ke waka tike he ake o hekinqa ta engle ki ka qwa tsitjala sing ka tsitike he anwa o tsitso ke skola qala kana tsam ka thota ke ra ka qhama khwe ko ehe ake qama a tsutsho kang ke atu akwa ki kwa kwe akleke akwa gea njala singi akleke ya kei dangu taka ka kwa chi jala sing vand ge kumwa nghe sato akleke ya heita besuk skola taka he akleke ya ti kana tam a problema nkwa chung ta kana tam kanda vilongo saka nkwa a problema ka kwa khasond ka jala siya oha ang opahuka katitike ya wa infant bully momo ka kawa kali atuko msitwa kaya ka ehe atani tima he kia titwa gisin ayi yi dong he tuwa tuka sa ngayi ufa tuwa tuka sa ngayi ma toko kaka ya akawa gia aaye dewe aaye tawa aaye soko sin ama kanya wata probierta hantir tulahivan akwa ke okasa ati tukwa gisini inhe ke ake gie gongo vanti tukwa ila wa anvorle ke te kana tam yiku asin a yi asin a khason haiti ta asin a a pasya kwe atua yena khati ke he anoda kha ati tukwa gisini ay gongo ta hii a probir kala ata akwa tu sa ngayi kanga kalam sute ke ka kwa ti jala sing van ale nguka sing ke skola ki ne sefikate
kawa di beste ka kana tsam tsi tshwaya nghe tswa ka ahana problema ke classing ya pasi ya wana disciplina sefikati ama wana baivoneng ama wana veskende wa ama wana afrikanse wa ama baye goed ke English wa ina khati ke he a tweke dun khut a pasi a wana daga tsi ke nqale nqwe a disciplina tswa o a tswa wana sa disciplina ayaya sefikati daga ka jealousy o hun yin fan sefikati nqwe ku gea a ama wana disciplina wa ama wana faka wa ama wana baivone wa ina khawa ya ehe atua a pasi awana qamncola ka wa tjelasin tanqwa ke mqhite ke tswa nga jiji ke he a tswa a dretela thulaka ka tswa ding taka wa ka kokoma taka ha a dretela thula a tswa a ge a tswa ke sinke kwa khwe a respecti tswa nwi a respecti dawa tsaka ina kha tike ya nqeke a tswa pasi a o a tswa o kana nqeke a tswa ka jala sing tse tswangwe mangudi le a qhaqa a kana tsake sori tse tsaka mangwa qhe ta wa tshuti a ga khwasa ya a ina kha tike a singe ke ka no de kha khwasa a khwasa kala nqeke a tswa ka qao a tswa ka ba nqale nqi mthuta ke nqeke mtinga ma mama ke tsa sekola ta tsongo ka fa sekola ta go kwa dreputswa miskino la wa nge a tsoka tsa anda ga ke sekola ta dir tsi tsali nkala a o tswa sekola la mina ng kala kan kha a wa a tswana o si ta thota hana ka ke anda ta kala kha o ta tswa a tswa duna sekola ke go di van ka tsangi a tsoka respect kwa tsa ke a wa leader ta akwa ha o muda ga ngalengwe a tswa a respect kwa ke a ta si ani sekola tsisi ta ngalengwe ka teni ni kwa qhali qhama go a sekola lo ban van ka tsi ke a qetale a tse a first tsi ke he wa tswa ya first tsi sekola la mina a ya real si van ngalengwe ka bang ho ga ba sekola a sing sekola aya ya ya plekati sing ke tsi ke he ske qala o akwaqxe tike ga tsi tram akwaqxe ina ga tike he tswa no daga tinga tsi ka na teni ne no daga van ka nge tsi ke he a o kwa tswa kana ka nga o tanga ke a skola lo bana wa swaka momo a tla tswa tsa a skola ke anda ta ata gea verality dole ta ata gea a tike he a nqwa miskin khoko manga atseo a ngaituna mju precise maka wa target ya skola khona mtima awa o taka wa problema ke skola yi lamina ng ina khatike hegya anqing kang at eta o da tswa e ntsala sengang wa kwartala ngwe ke mage dun swak da kwartala ma dun khut tinga tsitsika la tso tsa e da tswa singe mi baivoneng wa swak ke kwartala ngwe ke ta kwartala mama o qhanga ka o magqiki dun health te ke kwartala ngwe ke ta kwartala ma o hong o qhang ene ga tinga tsitsika la tso tsa so anwa targeti a problema sing qala ka tso mam tsima a o am tsima wa wa skola dra ding ng ta ka wa problema amane unwa ga dra engleki a nwa tso tsa ka tsitsoko e hegya a en ka wa tsike ya raka qhama khwe a mana van siging ke kana tsimka wa he tsinwe gigang ya pla a achterkop ka o ta atwa focus tsike he a longisa ta kala ntle ngi singe qum a ke qaba sekola ta ni sa kwa o qhautsa ka nqaqa wa standard ni sa kwa o qhau driga nqaqa wa standard van amana ake qamjeli tonga tsi tsa o nngwe si da tswa o ka amana qwinga tse a tswa o ka amana qadza wa ka tseka ka he a longisa tsi a first tantsi ta ka ka teni ni araka qhama khwe a fakasing van elke wombele ka he a nqagi a class ke andag a first tantsi da a sa nqhi da sa nqhi ka nqa khawe ka tsi ke tsi tswa nngwe wa for date like
he agumenga saya a firstan neta ya bakheni takasi kithi qhiqinga mana acothwisa bana kathi chawula kancinci ndacwa firstan simakala sichwala a probiring takaba infancy ke ngxenxe ngusinge yo yati ofutont ikanga ota akula strike of acothwiga firstan ke he alongisa takadzala sitsika ye froke ngqwa ke ongubulya nasingxenge tike anwa o kwadzela ongu ya singa inki ya opau tike anwa o asike asinta na tampar me tikwa la wafari bieter ofu ya wa opau ofu angwa akawaka infanti tikwa ina akawi wa opau vand kanda tige ya katetite kanda tige ya katam ta asinta ke awa wa di huye steti tikwa ofu ya nke waka kawa wati kwa zala sing later naga awa ondauga asing tige he ankungi tikuwa daga ata sing kwa ika agia kaka waka dole enka wati zala sing ke ipali nga wa asing nga kwa tige nga mwa ikangu wati nzono program kwa kulu sumana nga mtoji daska mwati nzono program tam program kwa musing yange sika mga mki program kiwa mi alina glenda dribin tam siga maka oke wa yefru peter sanke kama kukweza skola iki siga manga mke buli msete ke buli wa ke kana kamdi wikwa kwa kwea ofu kana kamdi wikwa a kubi kwa kwea watike mkwa iki kangu di tini sulas mwono ngwe mtendi taska maka mtendi zon program

Exka FM Nartin siwa ngene gara ke mtsa ke tsa yare tsa mtsa ke lora pre e nkomo ngumbi mtsa ola o khama ko ita khamtsa ke mtsa ka kamba ke tin moni tin tsa mtsa ola khamtsa ke dread ke nkomo ngumbi e mtsa titi makate ni a ntwa a ka mo tsa ke qala tsa mo mtsa kwa mo tsa qala tsa qo a qo ya sa mo ka ke titi a ntwa tsa ke tshimbo ya qo ra qo nga mtsa ri mtsa pa simtsa tutu sing o ne si tsamtsa ke ke ka wisi ke etsi ka ya ka titi ka o tsika a khamtsa ke ka na tsa mo sisi ka wa problema ya qhale mncwe athi yasingakini yacwancithi ke akuqwela nqathi ke hayi wantiri qwancathi ke awuzela qwancathi ke aqhiqhoka ancika nacuba usizi okuyike eyagxinga dawa akwincwada wagqwanke nethi ke pasikang yacuba wathi ke kampasi yawuxhamisa ukuthi wisi ke kampasi yawumtsa sindeki kaqhamisa deke kawisi kanduwa wathi ke kanacuba usizi adungko ngxeke thi ke wakatsala sofa adunga kya kwehe watsala si adunga yasa qinkuyike wakatsala sa kawisi kanduwa kancinci Egan na Chamusisi Akanga na Chamusisi Akwaga na Chamusi Akanga na Chamusisi. He at this I get Gosis Ganoa, O in Hatsigan na Chamusisi Atota, do you do Tangua, sing the Kikawa, Chigay Kanga as Yaful Gagini Kakwa Chiki Kamukogia, that one name Chimakang Pasia, one Kalimon of Chimakang Pasio, Kang Kalimon. Angeke titimano akagisinga ya yatwa kristan go gisinga ya totani sitsa ya angeke ni mi tike masinqwa ka qaka qhota hasami tike maqhiqwa ka qhota hasami tike masaqa ka qhota hasami da kamani wow kamani tama da kwingami kamani ohata ku qhota tsami da kwisana ya anisha ka va ya gu kunqa aqhamo kwika tike ha guqwa ka ka thota wa tike ntana nqa u qhamo ka ka thota tsi No come with your gunny, your twangy, giving your money, sing her to give her money, and clear, goes on of her money, clear, chicken hinkazella kama, her ocean and the kind of chumusis or quicker, sir, or quicker, wanna, or quicker, kama, ya, and this you come quicker guinea, ya, I call it ma, or can quicker the makang, ya, ya, no, can quicker the makang, ya, ak, nka ho ha saya, one can a chumusis, yes, I'll quicker a chumusis, yes, I call gonna chumusis, ya, sakosis, eh. He can join our singing up. You have full problem at Yaya. Oh, in a hatiga, oh, Godzilla, in a hatiga, can chop us in a hatiga, sing Godzilla. Goes in a gang. Qua eh, and qua gua goes in a full kicking, cooling ma passi, yaw yawgi come. Cool passi, tuma, and cassinkaki, come coolitima, gianka to hop, tigger problem again. When a totani, she come with chicano. The tiki and nishi toga, ya don't make a money qua, a gua tigger, the goes young again. Can I come with it? O kuike ya at any word or at pasi at a sinkiki a tree chigi a kangu kono a chigi a kangu kono one ka a kliniki ka e kana kumusisi e a kono kuika kana kumusi a kono kaya ka watin no kamukoya ya tota ki o kuike kana kumusisi a savan of tasadiki ka kamsadiki katani wa o kui ka e chigi a good talker ka kwa ta at any oya ki ko e kopasi ya gitama ka kwa ta a kui oya kiko eko pasi oyo toma daga usika na kanga kake kawa as au kui kawa ngai da uka kui na maki aka ni waka aka pasi asin kake ni o kui ka e pasi he au kangu nga o kui ke pasi au kangua ma amani ku agu waka amani ku asin waka usina mtasa na kaka mtasa teke ka kawa ku e he pasi au sin kake ni kana kamusi au probier ke au sa akan kui kake ni kui o chiki kui tuan chiki kui panga chiki kwe o chibisi ka noa ngondaki kana chumusi ke asa o kwe gana kawa chiki kang chasare ki kawa ka o da atoa fristan keke chima kuliti maka hangu kama ka jala si maka teke pasi ka angkama ka ngau si maka teke pasi kang au o wang kale mano wan ka wachi ngau ka ee atoa ngai amane hantira ka asa kang kwe ke kokona o hunkwe o chike kawisi ka noa kang atoa asin ngai ta chika atoa sin ngai kwa kafa atoa sa ngai kwa kana chumusi si atoa tatung Fistan ka kamani oha takona tamkui kamani oha takona kwankota pampasim tsa tutu sengo ka ki tsige kang kana tsamu sisi tsa akang wa kui ke tsige tsa akang ko no tsa mane ka da wa tsa mane ko ngam tsima kang pasi tsa kangno ya nga ga jala wa ga ngi ke kana tsamu sisi ka e ya sa ko ga na tsamu sisi ga go na tsamu sisi a kangno wa ke kui ke ka tsoa tsia jala ha tota u ke ke kuliti ma pasi ya ka o ungu kama chigi singa ujala ya mchima pasi ya oho nga ajala ya o mchima pasi ya o ya kakla fistana o mchima pasi ya oho nga kakla ngayi oho nga kakla fistana kake ka e jala magati o ka e pasi magati ka wisi nga nangyong teke ni ya
tu u kulitima ya wajala kulitima ya pasia wan ko ya ge khama ya tota nisi uti chi khambu ya tota nge kini ya tsoa ada ke moko ge agane kona bana tota nge kini chikang masing de ka tota problema da mimani oa chike nga jala kha mimani oa chike nga to nga le mimani oa nche maka o ina ga chike hege o maka to mako e qamisa fistan de kini a ka problema do khamiwa wana ka tota nisi o ke kini ka ngeng wa ya wa ta ka wisi ke tsoa nga mani kwa o ha problema ya wa mani kwa a singa problema ya kula problema na ka ko ya ko khamitse o ko ya ko o jala tsia ko ya singa to to singa ka ka wisi na ina ga tsike ha o ka folo ini ka wa tsike ha kama wana kula regaro e ya ko ya ge kama ke kama kama ko e jala kama ko e to ya ka wisi na ngi tikini pasi o ko e ke ga na tsamusi ya ya sa o ko e ga na tsamusi ya ka a pasi a singa kini tsamani a qheka da kwi van ka qhende ke o kwi dir o kwi kana kang tsisi kana a kam kama dir o kwi kana kang tsisi a tsau kama dir o kwi kana kang ka tsisi kana a khu kama nga mtsa pasi ka waka singa tsika qheka kini ke a khango nga wa khango nwa ke manira e he a ngwa a sanga ke wisi kana yang o he a o jela ke wisi kana mtsa singa tsiki yang ni dawa he tswa thwisa ke wisi kana wa ya tswa thwisa ya tsoa akan ke ya kona utsika na tsoa kan ke ya kona akhanja na tsoa kan ke ya kona panga tsika na ke ya thusa ya seng he ke usena te kini tsika ang mo pasima ma utsika mo pasima khantsika o mo pasima panga tsika ta kan kan tsinga o kan ngain kana ka o te ya tuma ke usena kan ngain kana o te kan ya khanya ke usena kan ngai tsika na o te kan ya kini mo pasima ngawa kwa pasi ma khinti ka mapasi ma sinti ka na ka usia na ka ne pasi ka ne ka musi sim tsa o ke ke o kui ka ema ka mana sa ka tsi o kui ka ma na jala ka tsi ta ka wa tsi ka tsi jala sing ka pasi ka tsi ka tsi ke ke ne ka mani kwa kwa ka mani kwa kango wa ka tsi wa o tsa sing ke ko em tsa a kanga ko em tsa ko ya tsa sini ka na tsa musi si ka ya to ta kanga tsi ke ka ma wa tsi ke he ka khola sikula o go khama sikula tsa sini ka to ta wa tsi ka tsi no khama kwe ke da wa ka kani awa furwa ga gene tsike ya pasi o nka u jala tsike ya pasi ya kang nka u ka u khama tsa sende ke kona ya furu ke gene ya tswa thwisa tsike sing o wa tswa jala tsike sing da ya nka gene ya ka o kha tsike ko ya ke khama wala ngam tsike sing tswa ta jala bona ha nka gene ka ke ma kula bona wala ka mnyu ka tsoko na ka ke ma ka tswa kha wala ka mnyu ka tsoko na ka da ama pasi ma ka ka kula kwa mo pasi maka kwa kha kwa wala ngam tsigi sing kwa ta hasa kwa ya fulka kini ya nga problema ka ya fulka kini tsiga he matswa o ama tswa jala sa ama tswa kha masa ta ka usena kha nda ke kana tsa mo sisi pasi ka waka sing kini ka mani kwa o waka tsi ka mani ka ka tsi ka mona kha mo ka tsi wana a sing o te ki a khri tsiga no ta kha a khri tsiga na ta kha ma a khri tsana ta to ta ka ko na guka ne te kini ka usisa a kha ma kha ma kausi sa to khama van atrota khichikang da au jala kausi na atrota khichikang da ka au khama tsa atrota khikausi kan do da ka jala khama nam da singi chiki kausi ke ya khanga tsa kausi ya panga tsa a pasa to to sing u ina kha chiki he akango pasa ngagini kama da wana kwa da wa ke a tsala ofa khanga ya mane gwa ka ya maful ke gini a ke khuya ya ya magini ya atrota ke kwa da pasa fistan okay ma ya nagwa ko isi na mtsa sendeki ka watsi ki ka ngana tsumu sisi ko e ka khwa ya o hi dawa fu ka gini maka dia ko ang maka pasi maka khwa sing uti gising o maka kai uti gising o ka wa wala ngam ka khwa ta hasa o kona ta ni ka watsi ta na khali a ka wa khamo ko ya ke ya khwa ka khali ka wa khamo ko ya ke mana tsi a nyin ko ya tswa nge ki mtsima ka pasi ya o ya tota ni si ki mtsima ka pasi ya o ka wa da ka usi na ka ngang ke ki o kui wa tsike ya jela ho ka ngwe tsang tsa da wa tsike ya jela seng a tung ya khwa ka khwa o duya go ya ke khama fa khwa tsa wa go e ya khwa o fa ka khwa duya tsibi sisi ke ka pasi da ma go e a tene pa sa to seng wa o go e kana tsamo sisi ke a go ya ka wa tsang go e kana ka ne tsamo sisi ya go da kana tsamo sisi sa ga kana tsamo sisi ya khamga da ga e ya fulu ke ne ka tota na aya ya ka tsonga ya mania a khame ka wisa na mana a qwa ka wisi ka ndo ukuthi epasi kasinga cena mtsa sake mtsa titi makagqamqamqa lesa mtsa fite ngcina ke zinga acamtsa awadlala ke qala camtsume uma ngike wola ina mtsa cuculuka emtsa titi maki athi camtsa ke wola wafirira mtsa samtsa ngamda ke mtsa titi tsike adrire ke qiqqa mtsa ke uma ngicuke mtsa samtsa kitara ngcindwa he zinga acamtsa ke xkem onartensia ngene ngene

Exka FM 107 ngene ngala kimja samtsa fitencino ke yegicamtsa ke denga denga umtsa kitara ncindo umtsa ke xala xa mchumintsa ola gqhumu xa mona xa 3 xa mtsa ke tonda kumani teke chimboy osimtsa ola ke wa agqhumu xa ke xala xa mchumintsa qonxa mtsa ke mtsa okwe mtsa tani wa basi mtsa xa mtsa ke xala ke chimboy ya xa mtsa ke kamshisi ke kampasi mtsa to tusin xa mokwe kanwa ka wisi ke kana xa musisi ani xi xa ma o anxe ya ngeke ke netetya e ya toto wa qhe chikisa toto wa qhe chikisa sendini ola ya chidza asin ta chikisin khonta ke chinji u khamu asin de gini a ta wa qha ya qhoko i khonta ke nyu khamu ku ya ton chi khole ke chinji o gausi kana qhe u ta gini amani a u jala ke titi a e fa amani kwa a o khama qa ya ke gausi kana ma asin de gini chike ke jala khama chega ke to khama kwa a tru de gisi un gausi kana va tru de khe gausi kana ra ton he ke ka e ma amani kwa kwa guwa ka usi kana fa amani kwa bu stana ka usi na ta ka qhinde gini ka eh atutu asin nge ukwa ka a chika da asin ka ke tetia e mo pasima chou ngo se tetia e pasima kang kang ka chou tetia pasima kham sin ka usi na ta game chasin ka ke ka qhinde ke na wola o kana tetia e asin chi gisin ka yang lu tawa ka gini ka kwa na tawa chi ke hejela khama ka kwa na ko chi ke tawa pasida a tung ka tawa ni si ka qhinde gini ka e ka kuin nama pasima ka ama ka rehetsi kang for ka e ka ka tota tsong kama ko o for ka tota top ka kang kang ka ka ngau kama ko on tsa sene ke ko e a nga a singa tsiki nwe kwa ke kwa tsini kwa ke tsawa a wa tta a singa ke ni a ko ni nga wata wa e ka na tsamusi o ya ya tso ko nga wa ka na ya tsinetsi na mari ha panga ka ofa ke ni a ko tsam ke tsike ya probir ta tsika o a probir ta tsam tsika na ma ya agumati kana tsamusi o kana walusi si ina tsika atisa ya asinga ka tsike ka tsinji tlo ka ma ha asinga ke ke nwi tswa o buti a tsinga ka ke sanga ke vike a ne si tsatse de ke a tsonga ke ke ka ma ne ke tsinga o a tla khana ke ne ka wa tsike ta tswa go ndisa ta a tsonga ta o ka wa tsike ta tswa go ndisa ta a tswa du ka sanga wisi no wan ka wa tsike a asinga ta tswa sanga asinga ra tswa sanga a tota a u tsia wa ne si tsatse ka nge ne ka mo ne kungi wa ta tsi khama go ngisa o fa tsinga ke ne tsika ang teng tswa qala ka e o ka tengwa qala ka nda gcuma kona o ka kula ka tengwa qala tsika nda gcuma kona o ka tswa wa tsike he kang ya khadi kona tsa le go tsena ntse ke ne tsa pa sim tsa sing o ka wit ka don't eat mo a ke tsinji o o go tsa go ntwa ke nna we o a se mo go tsena ta ka o a se go tsena ta ka tsa ke ne tsi ka e ho ka wa problem mo ta ke wa kwa da ka mo ne sing o ka tsi ka mo ne o ha ka tsi ka u tsena a tsa wa ke ne kana wo lo si si a traction ka fa tsinga ke a tsinga a ta wa ke ne ke kuisinga aukwa a khamsing khalemandwa da asing tsinwe de gene tsika nge ka ke khonqo tsika ke tamtswa masinda o kuikang tsoka tsika he kang pasiko khaka tsa o kuikang tsoka tsike he kang nge ka tse da tsidulo ke khango tse da matawa tsike ya gukoka ya tsotutu ke guka nam tsa sala ya tsong kuike ga na tsamusi ka tsama o qeqe ha tsa do ipase isinge ke nima ne a tsaka ka o fumo ne a gwa ka busana imane a khango ka busana nge ka ya khango nqwa tsiki atisa awa tsiki ha kwa pasi a tsinwa ke ke ko e tsa nqwa sa akwe o a kwa ya da ma ya tsoko diwa da an ngeti da ina ga tsiki a ke tsa ho ya tsiki a ke khango nqwa ya pangaka da tsiki a pangaka kwa ya pangaka ke dir ya gum ke ita o tsika no ya tsoko diwa wa tsone kha da ma tan tsa gum da a panga tsiki a ke kwa da ma a ke kwa ine ngo tsa o tsiki ya o ka da ma ko ikola ke u sia na nyang de ni tsika no tane wa ko e a khamsa ka tsena tane ko e e kang pa si au sing ya ka wisa net kini tsike ka ki tsena tso tsika ki khotlwa ka tsoko ki tam ko ka tsoko ing ko ta ma tsi ma tsi ki ge o tsi ma ki tsike ta e ba skile ki ya a khango o ya tsoko i ta mari ha panga tsike he wa ka kona ya o tsike he sa tswa ya o wa kona ta ma o ko di kula o ke ne tsike ma mama ne wa ka ko le te mama tsama tsi o ko le mama nga ba ta wana tsike ka wisa kana ka hang ta ki kona kang apa siang o tuma ngsingi ki mchima ke khuwa ngkhale ma ke ndo mchima ke giya ngko ya ni ndo wan ke atong o ka o se ne tong o ka tsang o se no ka wa ko e he o ka wa khama titi a e ti ge singa o khuiga na wa ya ngunga ka tsoka na ngunga e wa ra tsing ke ke ya ke ne tsiga ang kwa ke a problem a tsi no mo tsing o ka ke sing khama tsiga ke ti ang kwa ke khu no mo tsing o ka ke khama tsiga ke ka kona ka wa tsige ten ka khawa an ngalo ya
a don doing o ga jala ka wisena ta maka wati ka kan o ha problema ke pasi an o ka wana ka jala sin o ka akango nwa o ka kanga o kwinga wa ka o ka fistan ka duwi o fistan ka ke tsi ya akango kwonwa ya pasi ya sa kan ko ka he kan atung ya panga o ka wisena wa kanga nyang ta ke kana tsamusi wala wisisi tsi wisisi ke a ta kwa ke ni mi Ah, tsisi ke tswela mme o tsike tswe ka mami da marama tanke ke o nwa tsika tsang tswe to mi da mama tanke sinini ka tsika ke ka ya ga ya tsewa tsike ya ke ka ke khuika ke ka ikwa ke khuikwa ya ya tswe ngongqo ka ke wana tsika na ke ka ka tsoshi tsika ke tsoqoya tsika ke fuqwa ke ka ke ngaqwa tswe ngo ke wana tsika na ke ka ka tsoshi da ka wishika na ka wa ko e he ka ka ka khuya tlhamo ke ka ko e he ka ka ngo tlhamo ya ka ni si ke ke ne mtsinga ma ko e inga ka wa tsika a tsinga da tsela mo ivan ka wishana ngo de ke tsichike ya ngo ya tsonqe o wa ngam juma ya toma ka sa sa ka ngo tsika ko ya ya ngo o wa wa tali ko ya tsotsa ya ngam juma ya ka ngo ngo ngam juma ya tsinga wan ka wishana ngo de ke ichike he pasi asengo tsiwisi ke pasi atai wa a o jela ka wisikano o towa ka wisikano an uta awana ka wisike he ka kholasi an uta awana ka khamasi o ke pasi mtsin ke ke chige ka o jela kroka ka o chige he ka o khama kroka tse chiga no ka ngwa ko he an o ya wana ka tusi he ke nema pasi ma o ka sing he chiga mun o ka o khama chiga mun o ka chami chiga for ka eka tota tsa u tlhamo ke won kona ka go ya wa seng ga go sana ke ne apanga ka e jela ta go sana ka mtsa mtsa pa simtsa tutu sing u ngai ke ke o kui o ga go sike he wa ka ka u khama tsa u tsike he pa sike go jela ka tsi a wa a go kui ta ma a ngai u kuli tima ka ng pa si a ku khama ke a ka nwa a ngai ke ke ne ka ngi a tsa u tsike a ka ngunwa qhele mongi ya ngota sa qhele mongi ya tsong o ka go tsika tege a ani ang o gutsi of ang o sachi ke ka wa tsi he ya khota na tswa wa na gine mi tsotong o ka khamo kona mi tsotong o ka khamo tsa mi tsotong o ka khantsa ka usana kham jari kana tsamu sisi tsi ke ga mtsa o pa sim tsi ni ke ke mtsa a tu ko e ka tu tu adzala ko e ka khama ko e ka ka khwa yi wa resta ka tso tsi ke ikang a wa ngitsi tega wa tsi ke kang a khama khama wa tsi ke khwa ya a tlhongwa tsi khwa ya khango tsena tsa sala ka usana khota a nyong ke kana tsamu sisi mtsa ka khamsin sing ke tawa ngai kwa a utwa ma mtima nirma ya ngata alungu sa o kama qhinda ke ko e he kang ya qhwa o ko ya ke khama ma ka ngi ke usi ka ntwa ta chinji o as khamsing de ke ya ngwa chin ngwa chinji o pa sa ke to ma ya ke ni chike ya qwi singa ya chike ya qwi a qwi lungu sa ngwa ya ka ka to wa chike pa si ya khama na dam ta sa ke usi ke tani a o he o ya khama ko na ngisa wa o ku e ke kana tsamusi kona wala usi a tsinga ya ke ni tsike pa sa o tsike pa sa tso ke ya nngwe kana tsamusi hanga kuli te makang ya tso khama o ya fulu ke ni yena ga tsike ya o khu yena ga tsia ka khu da ntima pa sia o fon ka usi kana kang ka o ha tsinga o ke ya o ka nga ya de tso nge ke ke kuli te madzala khama kuli te makang a o khama ka tsi ka usi kana kang wa ka tsang o wa khamsing ke ke ka wa ka o wa ka ntse ka ntse tsawa ka ntse ka ntse khamsa ke ka ntse ka ntse ntse ke ke ni tsike ka ke khonqo o tsika tamqo mo pasi mata ntwi jiwa ka mi ga wa ngsa ke ni tsike ma bontlo tso ko ma qhi u kang ka ngqo wa khama tsoa mo o ka tsona mo ma dungo o ga wa mo khama tsika tsike mo khama qoka wa mo tsoto ke ni tsike itswa ya ka mo tso ya nna ka singa ke ni ya tsona tsike ka wisi ya ngoto wa tsona o kwe ke ya ngoto wa tsoa singi ke wisi ya no ka qhane kana tsamusisi maya khamsinga ka tsuna ke tsigi kangwa tsitsala sengwa ke a tsontsuna a no ta singi u ka wisi na ta kham a khwasa o na singi ho ka wisi na ta ho khama tsika ka mtsa sing ka wisi ka no ko e ya nna tsiko ya tsanga tsika na tsamusisi ka tsala te tsotsala ina ga tsa to probier nna ka khonda ko va sa ta ke ni ka ko ge singa ka nna ta a wuzela o thali singi singa e he a tsong hinwa o borda sing tsia ya khuko ya ya khuko a tsoa a singa ya fa tsoa sa nka ta ani si tsa tsa ke ka tsike mani ke tsoa ko e ni kulite ma ke ke kam kam ka ko ge ma kulika ke khoya a nna ta a sing tsa tsa a nna ta o ka ta ke tsia o ko ka nna wa fistan ke ke ni ka nosi wa ke a kham sa ka ka ko ke nna ta ko ega tse tsa ya ko ega ke bakhania tsiga pasi ka o khama ka tsika nna siwe pasi ka tsong o
asing hiu kangi ni ma macam tu kan kini kat tuan ngalu kamu kui dekat pasika sing hiu kau awa titi mesan lo kamu singka lungu saya kuat tu tu macam kat kini kat si titi kula u kamu wi kau mau kau nyuma dia u apa ngah sini lungu sa singka kini karena kamu si si ao nka kuat si di kuaya kiti ngah si kaya ngah kat tuan ngalu kuaya ngah full kaki katoa Cik ini pasal apa? Nenek ni si kamu kucik kan? Oh, apa tu tak? Kamu kat tuan ni kulit dia makan yang gomi. Oh, kau serang nak kaki kanak kamu sih. Kita saat ya kita okui kahe kang ya nenek si. Oh, kaya ngawa kat tu tahu cik ya cik jalan kamu kan? Kui kaya ngawa kat tu kaya ngawa kau sih kan? Aku ada kat kat tuan ngalu kuah cik ya ya nenek si kuah kan? Ya tiga dan ngawa nama ya tuan ngai kaki. Kamu ni kita kau, kamu ni ada mana? Tama cik ini kang ya okroka ya tu tu tak kamu senda, aw jalan kau isikan wah. Nampak sama kita rancun dok ya kamu cakap kalau kamu cuma kamu jadi ke DJ, Dr. Scarlett kamu cakap akhirnya selo kamu cakap itu enggan nampak sama. Ego lagi kamu kamu kamu jadi ke Dream kamu cakap ini dia ada kamu ni dia cakap apa? Kini kan tu nama ni dia cakap sama kamu ada enggak kamu tadi ke? Kau dalam kita cakap cuma nampak sama kita rancun.

Nardin Siwe nxenye ngakhe nje samtsha ke tara ncindwa ke LT Brothers icamtsha ke Melody wamtsha futhi ncene ke icamtsha ke Team Boy iqhumo ngikade kwesha nechamtsha ke umtsha cha umxhuma xa laye ngakho siyimtsha cha ye Team Boy umtsha sara ke umtsha nqumete ngeceke waqhutha le ke khwenda ke iqhumo ngumxhumile ke umtsha titi maki yawucica umtsha sine fire icamtsha ke 15 minute ke Team Boy lesamtsha fire ngumxhuma xa la camtsha ngakho siyena khamtsha ke umtsha donor the ay xa la wa ditini ke September umtsha sine ke ushana umtsha cha umxhuma xa la ke umtsha xa icamtsha ngimthetho aqiminqa ngimtsha aditi achigcemtsha ke wala wa fafiri mtsha samtsha fafiri ngumda LT Brothers ando icamtsha gitara ncindo wa Melody ye xa la camtsha mai namtsha titi ma ke umtsha xa aqhonqa mtsha samtsha kweke ka wisisi ke xa ecothi ke ikhama qhamoko yokucothika ipasi qhamoko yokucothika kanqwa hey wathi ke ipasi ke xa xa uthi ke yanqa xa ke usena qonqa mtsha ngimtsha tutu songa ke mtsha titi ay ke tsiwisi ka tu jela utsiwisi ke akhangwa ncede ke nikwe ema maqhamo qathi ukuthi kwema awujela qhamo qathi ke awumafistani ke kini maqhamo sintsinga dawujela da kushana ka qhamo sele ngimsa pasimtsa nesiqhamo cece uke wishisi ke uke wishisi ke kang kwa yato qhamo ke unqwa yajela yake akuyo kuyo fupasa kuphanga tike tamsa sada ke qhankwe ka e ikang cwa pasi tsa sele kang aishi o kang aishi a ona ka wishisi kan dua a tsinji qhamo kwe nga e hanqo nisi ke anisi ga thota awati tsimo khamo go ya tsone ke ke mane go a tlhaya ka bisikana fa mane go a singwa ka bisikana mtsima kang wa tsi jara sing ka e e pasi ka ne o tsamo ka e ka pasi o kham ngo ikana ka ya thota anisi tsa o tsamo ikana ka thota tsamo tsa wa thota kham singa de ke ne ma singa ke tsika kwa tsoko tsika ta mo tsoko ka jalami ta ma ka tsoko jalami ka tuomi tamaka tsoko tuomi ta ka bisikana ngende ne ka jala si awa mtsa tutu sing ui jega tamqa ui jega sengqoqa ui jega qhenqoqa tse wa ka wisena ka qham singa ke kana qham o wolo wisisi kwae ikanka khama khama ko ega to khama a ka jala ta ko ega tsodzela atena ngwa to ka ke ne a qhe u ka wisisi ka ndwa ke amane kwa makrega ka amane a qhe ya ka wisena ta ka jala khama ta tsa singa tla tsa ngim tsa ngwa ke tsa ke wola qham tsa ke 3 ate tsi ke fere ke wa ko ke ntse tutu sa itse a ka go tsa ka utse a tsa tsa ka ngwa a tutu wa singa u sikana tutu ka ngwa ka u sikana tsike ya dzala a tru ta ka ma khama ka a tru ta dzala khama ka ka tsike ka tsowa tsike ya to a tsowa tsike ya dzala mtsa sineke ka wa tsike kana tsumse o a twa nne a ne si khama ka ka tsike ke kolima kang a o ngawa ngawa ka ke titi mo kolima ka o khamsa ka ke titi ai ngisengwe ke mtsimo pasi ma ka ma kre ka tsimo mtsimo pasi ka dzala ka tsike tsika kwa ko tsika dia tsho tsika nqa kwa a ne si u khama ka ke a mone ku o ganga tsike fa mone ku banga tsike fa mone ku khango tsike ngisenga ke quality ma a wana ka tusi quality ma a wana ka ma tsike ka dzela tswa le go simtsa singi mtsa a titi mana a qonqa mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sengwe ka usiana nqa ke quality ma ka ka khama khama quality ma ka ka dzela khama tamtsa ma tsama ni tswa ma tuwa ko e mtsa bone tswa ma tuwa tsika mtsa singi ka dzela khama mtsa mtsa qhike he ka khama khama wa ka imtsa nqa ke singi mtsa titi ma a u tsetswa mtsa nqa ke qhama e wala ka mtsa e ke wa tri atitsi ke wala kamtsa ke fire ke tlala tsamtsumela pa simtsa singa ke ne ko e ka hanga imtsa tutu a khamsa ka wisisi kana nqa ke ke ne singa wisisi kana a usa ka wisisi kana singa ke ne tsi a u khama qoka tsi a qhi qoka u tsi a qhi qwa nqa ke ne ma ko ke khantsi ho ma ko ke sa tsa ho ma ko ke khangutsa ta ma pasi ma ane si tsami e ke ke tsi ka tamtsa u tsi ka khonqoma ma mane khungu tsi ma mane khungu khanga tsi ke ka wisisi kana wa a khantsi ngisangxi ofa ngokwethi sangxithi ofa singthi ngeke kini kweka kiqhuqhama ukweka cwinzela qhama kakiyathika ndwa ndampasi mama kareka mapasi moto wathika ndwa ka o ngiyagiya mana yawagiya onke ancinci yakini ka diyami kasangami kanqami tama tsike masinqoko tsike masaqoka kacowa tsike kana cimushi ka kona nqa ukacowa tsike kana cimushi ka kona kutamu taka makawa tsike himpasi matani ngayike tsike ka kwanqwa matani agqomi qacan matani awu nqwa kokweka ngicanga matana aguli qati ngiyagise taka jala khamu matana tsu nqwa tsika ta makare ka matana khamsi tsika taka jala mewa ka wishi kimtsa sing kake kawa tsike tsingo ka pasi ka ngwa jala khamu bon tsike akwetwa ka ha a kake duma tsike a fika mo khonqwa tsike tsala ke abisi leti ke pasi a utse tsala ke a khamsi ke tsala o ka nga qonqwa ka nga a qhawa u ka nga khaki duma kuna u makamani ya kwa duma kuna khamsi ka kamani ya kwa duma kuna tsoka ka kamani ya kwa ke a duma a qhawa ka kamani ya kwa mtsima ka pasi ka nga tsiko na mtsima ka pasi ka khangwa tsiko na van ka noke nusi ke pasi a usinga ya kona a wa
tsigi a qhiqoka ka tso o ka kana tsomusi o ke ne sikhona go ya nncinci ne sikhe ke ka thota wa tsiga tsinga ke khamo khuya o a qinga ke tswa a re go mmotsi ka ndwa ya qinga ke tswa a jala mmotsi ka ndwa ka nxa sewa ya pasi ya tutu singa ke ne tsige ma o e o tsige ma ka wa tsige ma ka ne go se ndwa tsi jala khamo khuya ke pasi go gya hale mondo tsi jala khamo khuya ke pasi go qinga tsi jala khamo khuya ke pasi go phanga tsi ke ya o jala ga tsi ke ke ngale sinqenqele tiyulo tsasa ke go tsiya tsimo khamo kana tsomse ka wa go e kana gea a qale mo nka thota wa tsiya ha a o jile o tsiwisisi a o khama o tsiwisisi a o toa o tsiwisisi ta o jela o tsiwisisi te ka wa ga pasi ka tutu sing o ga tutu khamo sing o ga tutu ka o ng sing ke ka te ma ka khama ka te ma ka jela ka te ma ka pasi ka panga tsi o ku e ka e ka jela o ku e ka khamo tsi a ngonde ke ka ne tsomse o si sentia o si kwa tsi si si ka eng kham seng ke ka dimo ka ng jala ka dimo ka pa si ka panga tse wa dimo ka pa si ka tanga tse wa tsi ke ka ha go ka tse tsi ka ha go tsa go nna tsa sa ke a zefri a tsam tsa ke dragon moon party o mtsa ke tare nna tsa sa ke kui mo nng tsung ke tsa sa ke zefri tsa re ba ga tsam tsa ke dragon moon party ke tsimo ya tsa ke fere tsam tsa ke tonda mo ne te ke mtsa a hola a go tsa ka go nna ke mtsa pa si mtsa to to se go ke go isi kana ma tsa mane a wa ka te ka khama khama ke qala tsa mo mo dollar da ga khama tsa ke tsam tsama ya dollar da ga go mtsa te ke go isi ke yo wa ka to khama go pa si ka panga ka tse nge ke ke ne go na kang a duit a wana ke tsi tsho ya ngoto go na kang duit na go to ma tsi tsho ya ngoto wa ke mtsa khwa ya tsam tsara mtsa ke tara ngindo wa dragon moon party.

Isaka wamsamusa encane umthe saka inqumulo inchumke ke siza ke camza just walk iqala cha inqumo ye wala climb the gate fire camza ke sin fire tha monete ke inqumo inchumke camza titi makancwa yawucaqona ka wathi mthe thimbo hem just singimtsha supa ke monete me kamba umtsha ngimtsha khama wala yawa fa fire mthe samtsha fa fire bori ku inqumo ye iqala cha inqumo le ke nda tsatata singa ke ntsha cha inqumo ye umtsha woni tsha cha umtsha program ke wala awa umtsha qhi umtsha titi se umtsha qhi umtsha wala singwe ke nikwe he kamza sing khama ka wishira umtsha fa stand khama ka wishira qonqa mthe msa aga umtsa ngcodo ke wisike ekang tama ka ntwa ya khamo umtsa kwa ya towa umtsa tsiwisike umtsa khamo ngoko ho manire ya umtsa aga ngoko wisike na ngcodo ke umtsa pasi umtsa toto odzela kwe hika nga khamo umtsa kwe hika umtsa to khamo kwe hika umtsa dzela khamo wa umtsa hola umtsa qhiwe ke ni tsike hika khamo wa odzela tsa tsike ke titi ya e yena ga tsike a ngcodo yena ga tsike a tsang yena ga tsike a kang yena ga tsike a odzela a wa to khamsing ke wisike na tama ke re hika a khamsing ke wisike na ta to tsake ni tsike hima ke toe o tsike mo ke nga e o tsike mo ke to dzela e tsike mo ke to khangu e ke wisike na wa a khamsing dasin u awola a khamsin da kaiwa dede da ke kawishi kana khama khama kawishi kana tsum khama da pasi ato to singwa dede ke gitsike ma dunka jala khama tung da wa e ha to mami ya e tu tsa kwa ma tle ya e tu tsa khango tle ya pasi di tsa toto tsawa wa kawishi sike ya khama khama kawishi ya jala khama ra tsini ke ke o ya ha kwa inwa ya he ka jala khama tse o kwi kana tsimisa fistana kwi ka wa tsika tsi jala khama sa kwi nga kondwa da fistana kwi nga kona da kawishi kana kangwa chicken wakang kamata wa kawisana ka utsala ta ki kwe ya ngulita wa ya fustan utaki tsike ma ke ngwatu e tsike ma ke jala e wa kawisana ke pasika khonkwa ikana tsamusi kana wala usisi asingwa ke ne ma kwe ma qhuqhama ma pasi ma dui o jala ka usisi tsike ma ke khai o tsike ma ke qhawa e ke kewa tsike ke tsi qakhwi ke ya ya pasi ma dui ka kawisana tomaya ke tomaya ntomaya nkhangu ntomaya nkonqa ka ke ne ka ke tsokha tsike he kya ka khuitsi ka tsokha tsike he kya problema tsite ma ke kya tsike kya ka tsangtsa ho tsike ka sa ho ke ne ka nqasi o ka nqishi ma ka mane o ka tsewa ka mane ho ka tse ngine tsika nga mangwa to tsika nga matukang tsanga matung khangu tsika nga matung wa ka usena pasi ka tsoka tse ndzela ke amane kwa se nqake ke tete khonqola ke mtsa singi tsala tsa mtsuma he mtsa tani out ka nqwa mtsa khamba tete donor da ga tsuma di tin de ke September month mtsa nguye a tsama tsa ke kulimatsi ke mtsa nna ka tsama tsa nna mtsa mo ke tsama ka tsama ke feeling tonda wa qala tsama ke ka mtsa tete ya o tsetlo dzinge mtsa nna ka tsama mtsa nna mtsa tsama ndo wa feeling tonda mtsa nna mtsa ya tsama tsa ke kulimatsi mtsa kwasa ka usena i tsetla ka ngona mtsa qonqa mtsa mtsa tsoko tsu mtsa tsama tsama ndo ya tsama tsama mtsa ke eronesta mtsa singi tsama ndo wa qala ke kwe ya ke tsama khama na mtsa sam tsa ke tara ncinto ha ke ya wa tsama awa elo ke qulumo ntsungeta asa ke mtsa ke tara ya tsama tsa ke tsimboi down mtsa bra ro

imithandazo wamtefite kepza tesimo ngakam tege wala sinki chong pim tege sim kom tege tuta fitika ngam ta program nyangi ya wa vilong seke ka program tege tat ng ato tum tege tuta gawa naka kresim tege ta ngung ha kweta sa kuliti kunu mam tege ta tuk kam nga mta program ki gang se nike yi koma sige wala sin dam tege asingim tege fitika ngawa kang kika kuchi when it can't drink like two, the clanky got to eat and go at him while he ya or to get up a lapala gant ake a budo, to get up a lapala gant ake a car, to get up a lapala gant ake a anisi, the madam the guess and kick at the near ticket, it's a hungry quick, you hung a guitar a cola, the guess and get the gisa cacola and a qua a little risky. Kecikan kawak kangki kacut ikam gunu kuna okligu gunu kuna okangki hawa kamu gunu kuna kengalagatini kagika kukli okum tetangki ya kengangwa mcapur khoram ki gangsi niki ikumasi temca giasin ki katini acimbohi agi ya uwatike sengau kwa askola kika vikwama kangki kacuan awula ma gitani kwa akama tike awola kia akama wanisisi mtaki kasa kula kwa haka nami wola ta wola ya nwa tibisi sike aki ya o wa mtapro kwa mki chongo mtaki ya kina ta mtaki ngosi kwa mtaki ya kilita kita wavila ngosi kika chongo wana kwa kwa walir farda kita kini kisi mtaki ya kina kika soko kwa kia wa wanisiki dibika kwa skola te dibika lungsaka walir farda kita kini una kwa vile ngusa kweka ki ya okam te vile ngusa kia chongo kia kanga ya komunikasi kia kia kinta kwa kia kanga wa sama verka panga kae te kia kanga wa kreativite denka ka gita wa trakwe nye kanka la katina gita wa te gita wa problem of lobsa titike ula tiko kifo titike kia sinko hama amane kaya kanga palingo kwa kihin do amane kaya kanga palingo kwa kihin jala wa kwe kangi ya wavilo ngusa kika chongu kakika kali umta kika nga umta program ati uki kwa umta kia kawada kuna ki umta program akita ngala umta kia wala kanga ii umta kia ya sika makara umta kia sentini kamba umta kia kwa nga o akhindi arta kumani teki hengi umta tini kia nga umta program angia wa let's learn kiko ati uki kwa umta kia kawin nga let's learn ni tube entu na kumani tege kita nko de kinga ngwa siziki konke radio xkfm tam kwa nertin siwa nke ni ya kemte ke ya siga makai ati uke kawesida mazikwa mtatu sege una kangi ya wakalu kila ngumta kita ngumwa kwe tasa kena gati mai kita au kamda ulingi chongu takangu dati ngwa mtafitagi koo

unertensiwa ngikini khubumtake yasingimjoloka nihamnete ke ngwaqinqwa sizike konke radio xfm ngimtake yasimrika kita fidike ngwa programming ya wagachisi kulukile kumtate chakiona kangya wa kulukile ngumtate na gita ngunga yakwe ukangi ya kulimja program ge chomtate na gita ngunga kodasa kulitikunuma mtakita chukumwa mta program ki gansi iniki yi koma siki wala sing mta kyangke khoni mta program kita ak kita kastram tuki wala kong yi mta kya siga makan atu ki kwa mta kya kawi ngawa mta program yi trafidika ngawa program nguyenke ya kalato mta kya akhiri kunukuna mta kya singki kwa program ya akhir kun mtakwa twa kia kongwa kasi taga kima ngokang kia wa tisumu kia wala kani da mazi wala say mtafidika ngwa mtaprokhora man kia waka kasi kalu kile kweka ki ya kali wa mtaprokhora mki hiton kama kia wa vilu ngasa kama kia wa dewe kia fela khait tatina ki tangunga kwa mtaprokhora atu ki kumta kia kawata kumta tusaki wana kangi ya wa kalu kile ngam tatina kita ang mga kuya, tama tukaturo tayong mga manitin mo nito kaya.

өнөртөн сьеван үнгэн яг бүгэмтэй гэсэн кемдэл гэдэг төрөлд анга мта програм ки кура гида за кулитик кэнэ ма мта гида чук кэм нам та програм ки гансэн ки кома си ки ула сэн ки чон мта гэсэн ки мта ки так кэн анга ва кан ки я уа тротбэн кунна га чэм та ки ак кэн левэн фарда хи та ки дэ ви кэни ки парин мо дава ки хэн хи ка уа тро кэни кома ки нэ кон кэсэн кэн га тэнэ гида акали мта ки ак кэн анга ва мта програм Atuki kum tekia kawadam tekia sanki wula tani kawan taku Yim tekia sika makata kum tatu saki unaga krisi Mtatu saki unaga krisi Unakoka ngia wakalu kili ngamta tina gita Nga kuta saku nga timba mtakita chuka mga mta program Atuki kawisida mtakia sang Ki kuehe liven fardak yada ki ngkuma kwa seho Ki kuna mtakiti kanga tisa Kawatiki he, a uwa. Kage, kangosi kage ya uwa. Komunikasi, tiki ge, kima kwa seo. Komunikasi kage ya tikoja. Kali, kawita adawa. Kawiti kwa gingwa. Kama kwa angtua. Kama kwa alungsa tua. Komunikasi, tiki ge, kima kwa seo. Tamtagiyanki katina uwa. Silbe yersan, tiki he. Asan kwant e tiga agi ya dumna kwant e gyan e kwant e katina gida kalim tiga kan gya wa problem oplosan kwa tiga e ngheko amani akulaka tiga kan practice daka kan kala tina gida ngkuma kuya se umta gya kanga wani kama tiga gya san kan wa practice daka kuna kuna tina gida kalim kuna kwa kan kan he mkatuwa kan kika kuti he Asensi, ngao jala o buto sensi, ngao jala o kanga natini kagita kali wa mchagia kangu kamja program ki gansi niki I komasiki wala sang kika chong mchagia sang kika jala si ki kwega ge kwasi hoki katujuka ya uwa focus gani hiki self behavior sang mchagia hanki kawatiki ki hiya kwasa diwi hidawa ngao kwenye Dawang tutuan hoat eh. Hea magia hana dawagi chungu kei dawagia o. Dea magia to kwenwa dawa. Dea magia to hong ita dawa sa kwe. Fokusika. Kala dawa an hoat eh. Dan hoat ali dao tagi. Ta hana tungwa. Ya, ngu sige. Kwe tiki tagia o. Agia o kram. Taka haa so so. Hea Kekai ngong. Kana ang hiki tingi kula kula. Taka jala si paling nga dawagi ngalungsa hiki fokisi ka ngalungsa hiki kaya wa self behavior sang. Yamania control kwa nya wakwe katiniki ya wa tamtagia sang ki kaya wa komunikasi gani ngana kwa mtagia kiki nga kawatike he tini Agia wa dawa longsa. Moku gika tuduka kang. Ini gika he. A uwa tikwa ge. Moku gika tuduka saan he. Tiki tikwa ngwe ge ya kang. Muna kwa te dawa sa tikwa kla. Dawa pali nga wang hai ki. Ya kwa uwa tikwa kla ki te. Dawa pali nga wang hai ki. Ka he tikwa kla ha kang. Dawa gumta sa. Tima tikwa kla ng. Kwa tikwa kla na wa kang tong. Kwa inga dawa diwita. Au kwe diwa. Oke he dawa akang ngotikata ya tuduta kita ngotikata wakwe he kangala tine agi ya uwa nama magi ya tisa ya tuduta kita atisa atisa ke he namusi agudewa ke ka okoi guduwisia ke wakatentang tamazi tibetanga atisa tige he lingui akula worde he agudewa kaya adang wakai kalukiliga ke Wala ka hong tuwa ka la. Hong o hong. Ya kata maka yung. Woko he kang kana gya wa. Imta gya san ki kang he gya wa practice daga. Ang muna ko tiki he. A gya long sa dawa ki. Kya he tina wa. Dawa tinit ali. Info da ka gaga a gya long sa. Muna ko waka kuna kola ma. A gya dawa ka titi ki he. Dawa gya mtuwa.
tanga la ya go ta au dawa ta de oge ya mto en hiki ka honga mto kuka guta kat nik de wa in fodha manire he da pringa wa ge longsa ka ya wa practice ta ka kalukile wa kachiji ke khawe una kom ta ge koi kanga ka hiki ya wa ka anki ka kuti is agyao jala o ka ke hisa kuma buto o ka magyao jala o alamina ngke agya kuma gon ita dawa ki pranga dawa ki lungsa lungsa ki kuma ninkunka o ha gon kuma ninkunka o ha kuma nungma ke nkwa drati ngke kaga ka ita o tuwa chipsika ni te gi ki huzela ita ngu dibita ki he akam nkuna ka dawa alungsa ta wana kuna ki ka krisi ta ka nghe ki hong kwe ki ole kwe ki o hong kwe ki ole kwe ki o wa kwe ka tini ki ya uwa ta mta ki ya sang ke tini ki hong kama kwa se wa nana kuwa ka wa sosiala farda hiyata kani ta mta ki hong ki ka ngala gya wa sosiala farda hiyata kani an nana kuwa ka ya uwa friends ka ba da wa ki ya long sa de wa ki hong ki moku gi ka tukma da wa nui ini ke muku giga sung he da nyu ke ya kui ke he ke ya mani ko sung ya ka kati ke da nyu kama tro ya mani wa wa ko he ka kya wa o ka ti da nyu wa ko ya mani wa ng da na pan nga ge ng gam ka wa o ya ma ko tum ti mani la ma yo o ng da la pan nga wa ya ko wa ko ikanka wa sosiala farda khita ke aukam pulin ngawa yang sing hi jungu ya gengo jungu khafulin ske lukuto khoya ya pa jungu ya pa ngo jungu ke manela he to au khia jungu kho wa ko ikas ngana gi ya wa tamasi ka ngosu kum je ke kinga ha ke ta wa leben farda khita kani ke de ben kunam ko ke ke wa zero tima pringwa te wo kia ya kwa kika chwan wako mche tenge kia kina ngawa mcha program ki gangse ni ki yiko masi tako mcha tuja ki wanda kisi wo kwa wikang gi ya wa kalu kile mcha tina kita ngung ya kwe ta kita sa kulitika nima mcha ngum a kita au kam ima kia kama chungkali ka chichika ngawa chigongi gani mcha tina kita ngung ya kwe lima kia kama gam kienka kikang imta gya tu jake wana mta tina kita ngung na kwa dasa tunsa ka dema mta kita chukam nwa mta prokharam ki gangse ni ki yi komasi ki wala se mta gya sen ki trakwa mika nga mitang kita kamba mta kankwa kula lakde mta wala ki kungwe mta ni kamba mta ki dertak mnita ki yi mta tina ki hiya sika makatu ki kwa mta ki ya kawin nga mta prokharam ki gangse ni ki komasi da wala sen ki chwa nga mta kankwa dat mta nga wa jafita ki toh.

2 minute kang ke teng ngode nga wa a kha ke kon ke ra de xke fm de tang ke tre tome ke ka o zeng ka ma ka wa drien 3 minute ke ngwa teng wa a kha him te ke fit ke ngwa program no yang ke him te ke mane shola ngwa wa mta wa program ke gang se ne ke koma se tem te ke sing ke akhir ke ne kunna ja ke ke sing ma em ta program yang ke ya o tisum ke ka wala to to to ke ka kango ke tsi ke tsi ke de ko tem jang ke ka ngo ka ya o tisum ke ne ko na ka ku ke ka sa ko ke ya wa ta tsi yang ja ke ka ngo wa sa ngo ya ko ne ko ngo ya wa plus ma pono ke ya wa tang ka ke ngo ja ke ya tsi to wa mo ko tro o kanu a gita wa ta li ke ne ko na when jiki de gita kalungsa skola ki talikanke ya wa brutally in kinglisi tigatinga kan mjakoka ko kanga wa tisumuke mokwa tro geka kito o kanu geka kanga kako ta dwiye tene kwa iko tene gone heko hikwa sikama hikita sa kwa tisumuke ya o kama tete kwe geti si mungi kachanga kipa nga dawa gie nga longa sa hii chuti kehi kwa gie ya okuwa awona tisi mungi sa yang gie ya uwa kwa sa gani ta awona tisi mungi sa yang gie ya uwa kao gani ta awona tisi mungi sa yang gie ya uwa kuwa magani tuika kika panga artefark wakwe ya gie ya uwa ta awona tisi mungi yang gie ya uwa kwa kwe a kwa kwe ta kita wana tisi mungi sanga ge ya uwa live ya ki liyenga wakwe hika ge he a uwa wakwe mta tisi mwa mta ge ka tang ka ge ka okam oye mta ge kwa kinga ka ge ka okam wakwe mta ge ya tukam mwa mta program ta mta ge ya sange khawani ki mta program ye mta ge ya siga makle Aki tang lam tiki wala kung yim tiki hiya sigama aduki kuim tiki hiya kawia tamazikatina wala ngo yim tiki a sigama kai tamta prokaram ki chong yim gawa story tit for goodness ki wala say kuim tatu saki wana kawikalu killing him ki wala main ki chong mtatina gitang ngung akwe the gita sagulati kani mam tang a gita a okam the tang like one ertin siyava okay niya ka ki wala sa inki chong tam cha kiya sang kem cha kang kwa ta tim ang wa cha fita ki ko nam cha fita ki kuli ngang kam cha ki ta ak ngang wa mta tisumang kiya klang kwa kiya kula tam cha ki wala sa inki ta kang ngang

0: Onir ten siya ang kinira bum teke yasin kom chawla kim chawla kong a komaku tangita kamba am taki kong ke o dir ten mente yetini tang kum taki yasigamak ayam ta program yang ge ya o tisumuki ya wala ki wala se atuki kum taki a kawing awam ta program ki kang sin ki komasi tem taki yasingim ta program ki chom ta kwetwa ki kango ke kisi tangi gite kunga mtatisumu tamazi mtatisumu gite wa mweme gini kuna gite kwa kikaka linga gilaki ya mga kwa gige ni kwa tamtege tutu kisa gita wa tikwa gani kuna ke kuli nguma tikwa ke kwa me gita ni ke kwa kwa kuna kia tikwa kanka oke waka again wane kia tikwa Ketu today, ya awak kama hati awak kama sa kongkong. Tak kama sa kia la today kang ya kaki kongau. Kau kia today kah he wati kwa. Tak kia today kang ya wa ngai ngai day. Kaki kongau. Tak kau nak kang. Kau kia ngai. Wam tadi sum tiki. Kau sam tapro karam ki. Ichan ngam te kia sing ki nja program wala manita ngam ikan kamba yam te kia kaw ngam nja program ki kang si ni ki komasi ya adi ko siya hana nja presente ngwa ki tig da si kam ngam adi ki kwa mo si kiwa kam ngwa koma ki talfiri gani iki kakala tu ngwa kokoma ki kokoma ngam gani kuna ki wala si ziri Takam cuti juga na kang kia wakalu kelingum, tetapi no gigu ngom na kue kosa kulit kuni ma mcangum agida aokam, tahu la singi cangum, jatang mudat ngawa cefita gitu.
1: Ya, wae fikir la pilih ma, pas mana kau fun, hella ayaran, baru kira la pilih bana, kira araba fun, araba araba araba.
2: Spona me like dikimo monate but ba ke ba fa di rights ke re tima tropa ignore jaloto

Hiya and hiya tate chan aung khona chiyama ko tao khana chani ki aha ya khri khri ngwe no cham ngqeska se ko ni khe amako 3 gum 3 minute kwa jeng ya kra kho hano toti se te ya ha ya kai ko te de program se te a ka te ki si bori ji ha ku ka je te bori ko tao kai ja kunta no mbamba mbamba to di wa kha acamogatoang go ata tieta radio xka fm seta darana xaeta darana ko ncetete xwakgarena ta kgerekgere eteng qeqe kgwetowe came se ya ngibina go ata go anongoto no ti tate xae kwa te no teme xae koma ohi oro tsantseo sa checka ke ntswe gam a te kwa ga ncema winen ema te a ka te ema tin ka de a september tate qetem ngwem di am en kurie 2020 ha September te ana kwa nyeha kangwe ma kurie di kaya ki te seta te koma anenza 3 gom 3 ha ngwe kwa kwa bere na kwa kumbe ya kweku kurie hengesa timbamba te tkamski di to anka go tkamtsa usa interesante kwedam ka kleti ya ko kwa mkamatete ngo ngota wine ehe po tchoro takita po tshoro po wa tshoro na te him mata tieta mara gwana mkha official na hive mara hu etsa ntse o sa kye po tshoro ya no nqa kwa ka hintu nqe u ihete kye inkaratu an kota ku darangla o ka tsu u ijete tu an ko darako kwa kha ta kha te a te te te nqa o ka si khari ka tlo a te si bebe sen ono berem tino tota te sia kota ko khere khere na ko te tlhagwe mamba te tsam ntse tato a ka tera di Marcus Jetembo.

0: Rebecca, Rebecca, malope te tsiamate chane nghe. No Rebecca malope khana o chane ke te tsiama go ta anka te te komre kwa ga Amy ta te tsiama ya Gerika khana o chane ke. Tsa metswa te mono ga si o te ta de ga kungwa kwa nngwe ntse ska se ya khwan ye ga tsama go ta 20 minute size ya. A sai se se kotao teki si ya go ha tsame atante a ka te si tswe 38 minute ji bere na go ha ya nwe ku te tsam ka program si o tsana kotao te u tsam ka hinhe ka e ja ku ntswa sa ke mtswe ga ma a te si ncima te msoto ngwe ma September ta te ke te ngwe ma September te ya soto te ma te Yamka vieke September me abe wiki te koma kloe ahe te ue ya khirie klo datum sieva of datum aha saisi ya ha. Kwa nenka ate iti ki te ka iharati na iji akana ti i akana ka iklo kwa nenka te kama September me yamka vieke ki bara na ta te ki tkawusa rekare ngao kareko ta te kumwa ti rekare ta kwa nenka ama tka duaji. No mango tsao kwe kwa ita te nguma mako kwa nasiki ya khawana khabaraji ka te ya tsang karamati no yije te kan kwa kwa nanka anja sinu kho te te tsang tsao sa tsa akwa nanki a yije ki te gata akwa nanki September anyam ka vieke yi ka vieke ta di khana tiyekwa anakwaina datum yen he te kuma kwe lende luo puta shure kwa na ate itika kuwa te kuna akimbele datum yen angie cha kuwa te ncha muwa te doropa ki a college chwak e shure chwak e kwe hwaku university te die tako saaka te kote kwa hwaku uokuri nati kwa di ngui a kwa anja ya hwate ngete miye kwa kwa ha nataka atrihe te kwa kwa divarvatu matua te chora khaitswa te ko satia vat ah divarvatu hetatinga tengese ati cheka kara amie go tuta kona ate anka tai kwano nyambara tswa September ma divarvatu tswa kongosa ya tuwa xa ya tswa mara ncete ke ya kuwa ti divarvatu ata tuwa qobe ke garanta xa tswa ya cha tanta qomkha ya nqoma go nge kwa go divarvatu ta qiqo September mkitu sena kwa bara he kona ka khahete ya anka tswa divarovatu matuate chwara khaitswate kosa divarovatu matuate chwara khaitswate kosa ate tikite teno a tsao xa kite hinte atanguye kotao te kotao te tsite aya ko yenge ho abaratso etu wa kotako so nakwana siki ti dote amate o September anyamka vieke kwaki enkona tikiti dote a hete mika go divarovatu ta Nungungwe sika ui ese to khamkhama kaya kwa hanto tuwa kwa hanto ngweku. Nungwe kwa te tengwa te ui ngata tuwa kukhamkhame no kunu ee ki ntaka te tuwa kwa kutaku ngwa kwe. No te akwa mkwa te teta no tengwa tata klaba di kiawa ki gluita ee ki. Klaba di oka ki kiawa tati miyago. Klaba di oka ki gluita ee ki te tuwa tata angwa kwa tati miyago akuri kwa te. Da hono akuri kwete ki ti doote kwa nang eki atato ya nguwa kwa hano. Kwa ke wakuri kwa ya hambre kwa, kwa wakuri kwa ya hambre kwa ki te ea kwa kosa. Kwa ta kona cha che wakuri ka goho he. Ta kona berem ta kona swe goho siu cha wakome. Nang eska ui te ea ki ya nguwa te. Kwa an interesante to anwe no hinsena te ngue unwa ki tieko hinsena kukungwa te kujitama ha. Te kumte mka te koma kobe kumtem ka te koma kwa nanka ngwe mum ke sina ko ha khoji ho ka ha te kom bere ha te tinku ta ma hanu an interessant de khoji hi sina te te uchiri ka ji o tsa ke ti ya kona te kare ma ko tao te uchiri ka ka ya ko kunwa kwa te ka ji a kare ma ko te ko kunwa te nom ti do wate ti u amsi ka no ti u nwe kuisi ka ngwe es ka e si ki te nwe te ya uya kwa ha eya ke te nwa kwa ha nwe ku tsaya ditsane ate khe khe khe ha kwa te ya ofu tsaya nge si ate qanwa ta boro ate tu tsaya di dama di kya ya a a tsho se nza ti da kwa di tsaya di ndato ne nwa ta qhaba ti na da ate mi kwa go tsam si nge si a tsaya kya nya kwa ta kwa na ka tsaya tsa kharo kharo yo boro ate te ti he ngom he ngom sa na ngom he te ana kwa kwa ya toroka a go hoe no sawa ke sawa nge kwa tina temo kusa kombruko cha kano tkhan cha na o tsa mdu ma go tsa u khara na o kya ro dire kare ncem a tshutshwa nya dem o ka tate umoko ka tate se ko taku ya ho a kwana ke mara sa o go ete ana kwa tsana ke ho te gwana mqama te september te tsetser tak e gati gese kanto gese kanto gese kanto so te gese je gwana mkha tsana tak e gati na kwana ka sa we ngie gati ke ngie tabe kanti tsoe tsa xam tshono tsoe tsa xam ta september ya tin ka te se ta tuango ta go kuretelo nna tsika nna we ke te tuango te te ke te u anja chiri ka si o khwate ka si u e he ti to tsa u ka sa nna we te tuang ka ri tsike ta te nna wa tsae kwa hano te ti en konya te te u chiri ka te u ri tsoma te u tsam kure ho te u e kure ho anja sinu gwana mkonya ta tinta teki kunya tati ve teki tetang o ho khwate no ga ipa wa tloka eng tsa te musa cwicwi ta tla kwa kota go kwana sikate u doji ki tito seta ya makota nwe u he dara na tla go no daro no hona tin sieva o ta go no nyega fm siki na u tura ko darati marcus jetembo mseta kate thuqa ate ana kwa 12 esi a xam thuga na tlong gebeng gebe kwa te kwa tino tota tes khari khari ya gwem tukam ki dangwe te ka te tsema kwa ankasi Pumalanga.
1: Welcome to the Results Laboratory. Let's try to hack the secret zone of future FX.
2: Connection access. Click the red button for a trip to space.

The Delam Kitsi te cima te chan the Delam Kitsi ankona te hana o chan kitsiama anka te si one way. Tido ten chan kwa ono ngeta kaya kaya oma te no ngchan kwa tsi senata a omiahaji oka. A tahta harakuriji sai si ngchan kwa te kota te kareta omiahaji oka ngakona ka ngun the Delam Kitsi ki kwa de cha ove. Se go ta go hambre ga hambre go hin nga kwana sika ono tsi go qota maga ono ara go hire ono tsedi ye yenge go hire kareta ata te tsi mancha go mno tsa ka u ga he ka u ya no tsa meng tsa ska temono ni ge ka mo go ta ni ge dan 40 minute tswa je nge kra go 11 gum 11 minute tswa ji berena go nwe ku tine ri kite tsa no te u programa temo te nyam sa nyeng te ka ja kung khata tinte u itsetsedi a e ya kitetwa ngwa hanwe te tika te tsetsa ngwa kwa te swera maseno go jiki tsintse ska te u tsika matimie ta kwa te u tsirika jitien ko tswitswita o go tswara gwa te go te kwita nngwe go ji te nngwe ke tswik e te be hunko yokete sina tate hino te tseu yo te di chirika ate gore karata kwana ka te di chirika an tseu sa kyang qara khwate ne kwa kuri no kwa kuri ta mi khoshiki te u chirika di tien ko qara khwate no yen fan te u chirika di qwa te ka he tsan tseu sa interesting ne ncwe tsumo go maswete ko matano chem ga tsan tseu sa interesting tsangis a tsekere go tsa kom no chem ga te u chirika di tien ko qwa te ka Hindu tenyam dam siki. Te ante u dam menta te kwe de siyalf si ngita ti mumbe ti timiya kwa bake siyalf sita. So ngita ti ngwi tamaha nta ti kuya te tamaha. Tuana ta ha kui kuya ha ti kuya ko si kheri kheri ve kwe dam ha he kuya ko kui kuya ha. Nu te u dam men owa te strieke ti nkwa ha amukunda ji ngwi kukwa ha te di dam an owa te. Tere dam man owate ke aha kokote ye swera mate ngata I karate di dam an owate anja. Tere dam ke o gbengwa oro owate tere dam. Gbengwa re ka ungwa re hambe kwi kwi ya khache mkha te wate mkoma tere dam asi dam me kwi sen khai kwi sen tati kwa khata. Tere dam an tse usa kuni kwa damadi a burua ngakwate onyi oro tse udia. No buruhe aki anuwa honu a buruhe te ko te sawa gwe. Haika te ko te sao, te sao, te sao. Takano a kuyi kaiti hinkweda mkuyye siye ko si hambreko. Na ta South Africa kwa te kuyete. South Africa ka te kuyete kunina kweda ma. Nde utare kare. Fuwere setsel sitakti koko jimburuwa di damaki tinku. No te oka te u eye fursetsel si tswa di nguiku. Tamahano te jaoka akobe te u kweda mkojia. Te kante usa jaoka ako suus. Suus acha ati naha kwaha. No asuus ye acha kuika te te tiki. Damhe kweda mkwe o kwa ha. Tu dame ta promota kwa ake. Ta suya kwa ke u tu dame ake. Tahuno dengas tachamia te teitika. Kwe damsika a dengas itami kwe ngui. Tamahano cha mburui damka dengas tamia kwa ano. Aki buruhe kwe damsiki ngua kwa. Vande tachasimia kwa hano. Cha ana kwa hasi. Buruhe anja ngui aki kwe damsiki. Vande heti kwe damsika. Tamaha cha kumwa kwa kwe damhe a vandika. Kwa naika vandihe cha dambe. Da dam da hono tsaya kanka gwe omtrendi he kwedambe omtrendi he mburudam no a omtrendi he kwedama tsa kuye tsamtsa nga gore gwaano kwedam he tsa tsongwa gwa like tsa muve ta temieko like tsa muve no a like a nwi he kwedambe a like he dobe dam Kwedam he cha gwa tsongwa gwa ha dobe sika ateti o tsake. Khwedi komkara a ha te me ko ho te u anasike te tsongwa tlo ka nge ka platform ten ka tsana ko ding khwete kwedam he te tsongwa te ke te tsonye kwe mburui dam ka no te tsonye kwe mu ingrisa dobe dam sika te tsonye kwe. So nga kwa da siki
tenya mahoko te udame anja te kye inkarako te kleu te nga te tsunu khuna handi dam a uru naik e tsunu khuna an ngam tse usa handi dam a. Na mahana an kwena handi dam a uru nata handi jere a hanu wotak e dikwana achari dama cha kuya kwa hano cha kuma kui teveno a dam cha ue koma kwe. No akwana sika ngana handi dam a uru nata. Te ya suri nata te kise chung ate tatamahana ko te udame te kle watak ya hati kresika te kia inkara ko te udame te kwe. Hintu te ho platform tenke na ko te pe Botswana ki. Botswana ki te sinu kwe gum kwe mcham eye kuma. Kwe gum kwe mcham eye damasima. Kwe gum kwe mcham eye takuma. Kwe gum kwe mcham eye ngurima. Kwe dame kwi no cha South Africa kakara ko siete kwe ti cha anya na hondeho ya khamkoma ima kwe yete. Temo wa de kwe dame kwa wakoka. Te tanga damji a ngam, te tanga damji a sui yete kwa naike, te usoto si kaya koti yanku yete kwa tomo wa. Botswana ka te koma kwa si raori, raori tanyama kono, raori akwe ti miyati hoji haji, cha kom raori ye ngako, raori ye kwe dambe. Kuno cha kom ivele, tena kwa tima. So ivile he. Kwe dambe. Akiri akwe chak. Aki kuyo kome weta. Akiri he. Kwe dambe. So yanu. Tachakom tsuni tsuna mi. Yanu. Akwe jik. Kungwa kukete eko. Yanu. Tamie tena nata. Kwe dambe akwe jik. So nyako. Hojik. Ante usa. Tiyanko tako. Te ya naka na kota tia kota kuwa te teo dam siki nga kwa nasiki te hinyako angu te kiseko behwa te teo kwe dame kayeko te unge kwa kusi te kwa kwa hinsi te ukurina nita te kwa kwa hin omiyaham o te kwa rakao hin yom kahano te kwa kwa hin kama kuna bagane bagane rekare Botswana nja gwat hatako kuwa kuna gwat hatako South Africa kayaano ata hate udam zita maha tia kota kom tinyako oko buruji nga khoroko tao kae jati ya kumate. Botswana ki antwa kui kwa jeti huu. Ta inyako tao te kiao Namibia mwoka no. Namibia mwoka ii chamu obe akwe. Ii adichami yako. Ii ahende udame khawana ya kana hoko ake kwe kwa tao kloku wangwe. Kwa naka chundu hona akitiana ya chamu sobo nguwe nseta ya kaya kwa kwata. Kwa yamana ya kaya kwa ta anseta. Ta hunu ya kaya kwa ta mbuku suguwa na anseta. Ta kwata na ana kuniente ana udamji ka aki. Na kwa nasiki te udamji u aksendi jita makwaku. Namibia kuma kwe damhe kuinu. Chak tuitu ya hakuma kwe Namibia kwe damhe kwe damhe. Botswana kuma kwe damhe kuinu. Chak tuitu ya hakuma kwe nama Botswana kikwa hati mkwenge uma nama. So na kwa nasiki. Te nyako muwa atati. Ta hono te ukuri nati gwidi gwatami te ngawe Botswana waku arahu ikutikono. Gwidi gwataki te ngawe soka. Kwe damre, kwe damre, kwe damre. Ana anta kwe damre. Yeko chakom tamaka chakombe. Na kwa nasika hitu te ngata ikaramuwa kutako mive. Ngesi ate anak areko te udame te usoto kwa ikarate kleusa te yava te tamsika. Te ngata muwa amu. Te u nga soto jite klewa te ji u si di. Anja te dive, anja u si di nga te klewa te soto ji. Nga kwa naka nga te klewa te soto ji te gya mahuwe tati te u hii si ka. Nya muka kwe to ti anka di tsa anza usa kiri dame. Dame tsa anza usa kiri kwa naka dame te mutu. Homako tako te klewa e si te u dame. Cha gawansia inta ma cha kia inkao aka cha ti ya kama shoka cha mono. Kwa na kia inkara tieta kia inkara kutako dama kuyete ka etsa tana kwa kutako hanika ya ha. Kia inkara ngu ya kukuyete kama cha kia inkao cha kumkao cha mesi ya kweda magwana mkuisi nate. Veya acha mori tino cha kama shoka ti ya cha kumsi. Nye chinja sen kweda mhe nyama kwa hini kwa na tia kukuyete. Nano hambe cha seko honka kwa rako ya. Kweda mkwa kenya mati homka mka tinya te na muna tima khawana abaya asa e sikara, sikara kuitireta. Te unyamka soto eti yanko kukohwa te. Te utamka soto si kukohwa yanti kurina kurito nga kota kotekwe. Yeu boro akenu
chama kati tamaha acikwa umkie mkwana mka cha khati shinwa ko tak akwa cha ana veta matsa sikeke ta khugu matsa ki ka cha khugu cha khugu me ka ei khara veta matsa ki ei me ka ta ko di am yare ta am khara ko minya tem khamata ho di khaqo am dan tem ta am minya tem ka kha cha ya qam no a a ti go shinwa qa no fer al tsange ka khwata de khano tsa simoto nngwe wa tlama go gatse tsa ana ba ke go kisi nngwe qara go o retesa no ahe khamata tshiri ka ete ana kwa ga tshoko ta tsiko tiko ye u tsita tsite go no a go hete u tshiri ka si o tsa ke te mote wo kuri ete ve se here here na gota ga ji o wa go ka se o gota se o gota te u tshiri ka ke ye u boro a tsa koma gobe ye u boro a gere na gota o khwada ditango akicha koma go shingandi mganga matehi ngandi mtsiko matehi ngandi banita chechere nahi ngandi banita chechere nahi ngandi nota ncita ncuchobe kwaqo ngati ta kho ncita ncamaqo te usoto jixowa teka ncimgwe msoto koma tete mako ncata ka am te kye ntao te disoto anja te namu te disoto te anja te disoto ate ncama te makate kwara ko ta khamata re kareta ngakwana ki te disoto tsa usa kiri nqenqeno ma e ye ucima hambre gota tshom kuma hambre gota ndi go jite go tloa go te kongo ma tshwa nqe kwa namqe tate tshwa kwa namqe e sna tate no mano te ka i garata ka ya gati kwa namga kwa nanka tshwe te usoto ga tse u di soto a tshwa ta khono te kwa te te mo go si dlanwa a am no te tshei kwa go te teta dawo maqamno chuwe kweno sice o qonsi di anenza ngandi dawo anceta miya ko qamata qondi anenza ngandi dawo anceta miya ko qamata ta aji a ta kuma ho khereta ho no berem tse kyan ya ko ta ti kuma kwa yana ya jwa ti kara o tsu o tsu e ti tsa kuma kwa he dawo tse te tshei kwa ko te kunya ko ta ko te te ta ke a te nqoma qi kwa ko te u gawana a ka re ko te tshei kwa ko ata te kunya ko ta te ta ncince a go ji hambere kwa ta te ki te u soto ji te ta khuri ya te ke a te di khate tsongwa te di khate ya kwere kwa ta te di soto a ta ma khano kweda msi ku ye te ncama ta ke khati kweda m aha ga di e ye soto ga si e ye tsirika ga si e ye o re tsoma ntshwa na o go ji tswa ga ha re ka re ta nqe yiya di choa yicho acadi acha qhawo ko ka tese ya kwere khwata gwa cha tuye ko yi acana ko qhawo ko ka te kwere khwata aptieke te kwe kwe kwate aptieke ande wa be tswara tswara khwati ka go be ndewa di tswara tswara vheti aptieke o ka kunt aptieke o ka te kun kwate maki kwate suka jwangaji maki kwate wo blood jitate ncate te ave a choji kone ku ka ku kone hi ka ma te uhe organisi sa wita homi oka ha ti ko hom tsetseri na hangzwai ko chipai ko chipai te ven am hom tswa tsa gyalo na ko ka tsa a koi koi ya ho hate we ata in tre iku a no ngiai ku a ntse hambre kwa tati mi ya kwa ha no na tate ku nyagwe te tre iku a ko ngiai kwa ko te ku nyata nxa go tse tsa ja ka ra khotan teke tinga tinga o ka tswi teke tota o fa nxa o ka tswi nxa go di hambe te ku ye tota tem a itse im na me bia te qara him o ka tamaga tinga ko hambre khwate ye u boro ma hambe ete na me bia ka tsa kombe tsite yo tsa koma mbesi tsi ya kota ko nyeta anxo tu tsa tama tsuntse si tu anga kota ko nwa tsa nta ana ha beta maguki ure kota guki am ku kara kota ko ngo nwa tsetse tsa ya bano hambe khiri khiri ma pa unxe ma ata ga u hambe hise nkhoma na mande khoma te ata hinka ate ma kwa kurita mima te ata hinka ate ma kwa kurita mima te ata hinka ate ma kerekama te o khane mkhara hi khwe ga wado te u doha kari mate ngwere kwa tebe te kire kata minye tere. Kiani mate angle hima te ukarahi gangwa dohe. Na kwana ki kwama na ta kwa koko boka kwa eka ham mjwa waka i ayin ki koko roko ta kwa ham gangwa na aki unwa kusa ofu si kere sa kuwa kono. Koko roko gangwa na aki aki kiri na kono bere mdao ji kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ta kwa na ha kuwa eno siraha esi nga koroko. Ya kwa ofu kwe usi kaino ngiti kwenye mangyare kwa taya. Te udo si kyanem te ki karanye a te gangwa ki do kwe.
gawa ate ti kwe ate kekiri ate tano. Gawam chao ma chak ti, chak gawam se chak taiku. Te ya kwa kwara kuwa kuri te ya wota baibale du si kwe. Di baibale ta gara wete kwe. Te ya wota kuwa kuri. Natana anki kuwa na te ya swere ma ta si, kwen kyane ma ti jawi koma. Kwen kyane ma ti rapara disai koma. No am kyane mki, te u gawa kyane ma te ya huwa kota kwen kyane mki te ya tuye watan te u chirika aki te kya uwa nkante usa komkara. No nga nga tiki ya hoji nga te u jau shena ko te u cho shena ko te u tri kwa ko te u tri hoji. Te ya huwa kota kutu ya ha kireka siki. Kireka ya te chirika be, kireka he chirika si kwa na uhe. Kehe na chirika kyane ma karata. Nga kwa naka nga mua ate mkwa mua ano mi yihe nga yihe ngati kan. Nga yihe ngandi cho. Nga yihe ngandi ho. Mua anako acho anko na ata anko. Maki kwa rahe. Kya nimu oka kwa rahe. No nga soto jiteu jiseteu kuinje te chinja ako kwa kwa rakungo te tamaha. Te usoto jite kia oho veta ti. Tewusa tewusa kirikwe. Tise wik adarate kwa toto ati anka. Nge cha anahi guwa cho cha kumko makawi. Nge cha anahi zinye cho cha kumko makawi. Aho jete jaoka. Hiyo ndewu kwa nahe tenge tahi onyate. Zini atantia tengwekwe. Zini mahisen. Funga atantia tengwekwe. Funga mahisen. Ndewu kwa nahe tatengate. Kiani mate ukarahi. Ata iya kwata ngisika hii. Ata iya kwata ngisika hii. Funga kwe a baibale tokoro kora para nako mo. Am kome kawagu. Zinia, baibale tokoro kora para nako mo. Atwa kawagu. Tingwe tewe kyane dosi baibale kwe te yako ngin e dorota hai. Ti kawuka wate to a te a kwa gu kara huji kai hink eji a. Te usoto si kawa te kaito wate kawuka wate te uhoji kawa te kaito wate kawuka wate. Te yowaka ya kuwa rahwata. Te ya kuwa tanga jenyamako jeta teitika. Te ya kuwa rahwata kwa naka te kuwa hoji a kaija guya yeta tieta hankwa. Hone ten siyeva. Kwa takono nyeha FM siki tuanko garo nguti Marcus Jetembu mseta. Tako haya tuka o tualfiri. Tino tota tes kheri kheri sahinyengu. Hitu te dangwe kha samkumbi mki. Tu samkumbi te ngasi. Jeke tuwa nga. Teke, ngakhali tsingma te. Aji te kuma de kwa no te ta kumi tsuya ma de tsinyam kwa makiti nre kare. Nnem, seko kaya ya ma sena kwata ngombe mtamka jeke nyumi ma. Nenatanya koti uogure kare tsinyam kwa ma nnem kukuruk emti hamke. Samkumbi.

Chris Brown te ya tsema te ham o chan duces ake te kikreta komate no tsame ngce ka temo ne se te ke tin amako 34 minute tswaje se ko ngekra kwa 26 minute tswaje beresena ha ya nweko te utwa ko darana qara ko kai ja kun ka kwenye program siki ta hatte se ko tan kuri o program si o tsake ta khono kuri o program ke te se ko ta kuri o program berem kuku o tsam no kaja te nqa o ka aqhuta go wa te si xhuta tsa mangwe te o tsam ka program si ke te ana go hengwa o ka te twa ko ta dara go te o porisan seta porisan a te ya khuji a nqa te ka je te kom no te o porisan a te khan gara a tloka jaro ka je te tsetse tate swere maklo ta khono tsuntse dikite nga qaim ki ana qaim o tsaki hisana te khoje te qai ku o tloga tsutsam no ati ku borina nqe khoje te boriko o tloga un program si tsam ka khweki nqe nqe ma ti dote nte unqe o si wa kha ku sa khate platform te ni ki te qai ko ta o komsa ngo platform te ni anja te tswa kara tleuta te tsantsosa arotisa o a tsantsosa tsaba no khunja o a makona ka sa o mate onge khwata te koma te undingo simia te kwa kha xawa ke te ya tsana khwata ta so lende tlao a te ya ro khwata nga kwana ke ti do wote no ke he gba kwe se ko ta ko aba si ya khwata gba kwe no ka ko tsata maga haraka de kho a no fosoro de kho ata tsantsosa te aba si ya khwata te o sa we beti dino ate udwaji akhonya na go tlhoko nwe go ji anzi ta hone yi ate re tla ya ke tinku a ahe ano akho yidi a September ga mamusa kya tebe o geste simberena tinji a ta go kurura te ji kwa ba kwa bana go ji a te huwa huyo ata te tebe e yesi ya kwa kwa before belt cha di drapa di o wa ke nge se cha u yi he ata cha hinya teno khuwa khute ko ta ko te chombo mdzwisi ti jare ai gwi atanqinye le tamatsam si cha wota cha jawa qono anavye ke cha u cha sangata qinya na haraka ha e kho ta hinya ko ta fosoro he kho ta ko sao ye kwa kwa i kho he em na kwa tsara je kho ko anki e kana kha o kho kwa ti kwa na kana cha kupe e kupe sen cha tubi e a magiri na khono berem a gwasi e ya he cha tsuya e a yes cha sara ko ta tsana ke te ana khwa ente o nqana se ke tswara a dwena go ixobe te o xobe a dinji ko he nga kwana se ke te nyama ko ta khate di se wa ka plan a gyao na ko tswara a tenne fra al nne wof strati ko nne te u kai ke ntlo e ku strati mtsantse u ko mo wof ko ma ke hem tanka ko mo rumende ma ta tanka ko am strati ma te o yo kara tsantswa kara tleu da wa di nna ke te tswara a qhego di ve te tshwin tshwin ya ga tswara a qhego te tswa kara tlan te mo re te u yi he gate si ya ho enne ke go na ho to ya no kwa wa tswa te ya no ten kwa wa tswa a antu ai kwentama ai he sao sharo tswa karat oen karasa kwa mtswara manja tshonya go ta go nno o kwa i go jita magangwa tswa yi geitswa ta maga yaka ta go no berem ake ho to ya ta kwa ante mkoma ake nwa nya ho go nno kwa marate kwa veta kwa na ka tsute ti tsa ate mkoma ya te ho go te tshorube ta ti tsun tsu khwi kitama ya nno ho go nno ta nya ho go ta ko te kwa hautu ya ham kwa te kwa na ka khoe tseu sa tseu gate si ya kwa hem te a ke kwa na hautu a te ya kwa so te u platform te na uri alchemy ne ngote go qoqona kwa go tswa ka tatim nne mangwenza sa kwa khamno cha mi ve si a ti drapa di ka o ka ti ya khwati sa go beta a a sa ta khono kho hete ana kwa qeri se isuna te ka wa te kho he kho ta te mi te se isuna si di qeri ka a khomk e go kwa sa o he kwa ma kwa hi kwa tsubi na gawate ta go ga kwa te sure sa a go sure e kwa tswara ta go nge a tsa mo ritino tsa o nga o etsa sa go twe n kara hi ve tsa tswa kara hi ve no tsa mo a go be si khomk e go ma ya kwa ma kwa ta am tswara m ga tla ke tsweyo a kwa na ka tswano tsa mo a gwe
nki ata iho akwe tabe ata in e kwa iho nkwe ho kwa inho tao. Jamua an berem chakin gaisen o hasa. Nakwana ki hintu te ho timye de kwa haraka, fosoro o fo kao. Chara kwena timye guna chara ji ukwaka kam goem hamangim. Chara ji ukwaka ji kwaka, chara o kwaka, sain ko habana tuen karaku purura yo kanya ko tago tuena hoko kwe. Ta khono te ana kwa yente boto wa gyam o akom goema. Aya anu nyama ko ta te boto je te gyam. Kwa naka mundere te ngakuri kan klareti. Mutete te kan kawusa kumwati. Akwa naka te uhawana kaka kama ya akwata. Kun kwena hiye klok ama ngu September boka mutete kankwa. Ta khono klaya te ya. Si akanka ta ti ntete si okwa naka ngu goema. Kam kwa he kwaho. Ta khono a boto jika yinta jikam kwa he kam. Ta khono kana khono tuwen kara. Te kota boto jajichi tubu tubu karangye si akitano. So ngakwana ki te ya avasika ati ngu goema. Te kwa kara. Anja kleusa platform tene. Takuno te kuno kwara sweetie di, chipsi di, ise sasa di, kodringi di, tamahano. Te kleusa ni kwa cha haya, nge cha akwe kuwa kwa tahano jamahuti. Te ansi teke hambe khati. Te ansi teke kwara ya dona kwa ikobeta. Akwe e, achamu cha wanana tahako, akwara ji guru ti, kicha sikia oho. Tahoko change, so mkainsi wacha kia wakwe kwa naka ahe guweko kumko mkaisho kakwe ya uwago. Akwa naka kwara guru itatien kwa ii kita sino, cha kwara hesi kia wako sweet no sweet, chepsi no chepsi, nge kwa uchoro no kwa uchoro, huwa change kuma kwara na tahano. So anje tigara kagwe nge program teo kwa mkakwe ki platform ten ki hitu temo kwa teo nga hae kwa haka, fara alo kwa nge uke kwa unaiji kwa te wako ji aa, tanyama ko tako kho tanyama ko sa ho am dwam chu chu chu cho bo cho bo am chu bo ma nanu te a gwe si kwe a kana ta tin kwa i ai ata nguta tsa tsiya te hwe tin ta ma kha dzuya di ka o ka te kho we kwana ka tsa kwe tsi kana ta tin o am kwe tsi tin o kwa ha i kara tsa kana tsai nge dwa tsa rin tsaya ki tino a dwa ha 2022 a dwa ha tsa o nnu tsa di tsaya ki khare na qomka tio chobo chobo si ti tio som doaji aki kwawe kheki doate anakwa yin acha khare ya tewe no kheki siya ko teko nita te guisi ya kwe. Na kwa nanki hii tio te te ukwaji aswi ta yako ta te kwaaka te ungahe kia yin kawakara. Kwa ahuwa di an te ahuwa amuwa akagwe. Te anakwa timiende kwa kiri acha muwa agwe. Homke ho acha muwa akagwe. Dwaba acha muwa agwe. Ta nge hoji akwa ahwano cha wakai ki cha mwa agu. Mara acha mwore tinu gui atino. Kobo ta hacha ya agu cha akunga ho. No ate iti ki cha akunga rahono. Antausa jeho. Na kwa naka hintu te swishen na ku te kwa aka. Platform te inhe. Lina simki dangwe te ka te klema kwa angase. Khiemei adraki. Kwa.

Exka FM hone tin shebe o wa ta honu nyega a zwi te kuma na ya khere di swe di te ta gona swere ma te din pindi te u mbunga ngit ije ko te tshintsha tshintsha sane ko khame ka di kam kuri suka nya moko ta ku ya ka o ka o roko ya khabana kha ya tubo kwa tinye ko ya tsugwane ki ya kuri o pelena nyoko nka tama te pya dati ngit te ya ko kara swe sana nga le kwana ke swara na te a gana kwa ngi kana ko te ku kha o kha gana kwa ngi kha o ko te kha kha ka ngo tamsi ke te ku ke ho jita ko ma ka ya te ko am jom tama te ko ma kanda mbongo men te ko ma ka khirina monita tokhondo te jo tsom kuro ko mtemba ba o tswatwa o wa me nungma jo ma te atra mo fika di ko ma sa atwa o wa me ndote kwinda am jo tsom te ta kwinda kaisa ke a di kwa kha